0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kaien i Førde 22-24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
5: Det er din morgen på 102.
6: Ja, god morgen. Klokka er 7:03, og vi skal ta en kjapp sveip over det lokale nyhetsbildet nå. Lars Johan Skjesvold Hereide har sendt et varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål om varslingsrutiner, dokumentasjon av voldsrisiko, voldsrisiko, vurdering og samhandling med andre aktører. Man viser der til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltdrapet i Kopervik i mars. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for Aksdal senter. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret skal behandle saken i kveld. Det er 11 personer som har søkt på rektorstillingen på Skårdalen skole i Haugesund, 3 kvinner og 8 menn. Det er resultatet av den tredje utlysningsrunden. Eline Gåsland Hunhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobbet til daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andre plass i yrkes-NM i Stavanger. Og Haugesunds russen gikk til topps under landstreffet i Stavanger i kåringen av landets beste russebuss, med bussen kalt Norse Force.

Hanna Storm på morgenkvisten, When Does a Rumor Become Gospel på Radio 102. Og sol og stråler fra blå himmel, og det meldt fint vær utover dagen. Stort sett fint. Litt regn i ytre strøk det muligheter for i kveld, eneste. Ellers det meldt nordvestlig bris, opp i frisk bris på kysten. Vestlig bris som tilskyende fra ettermiddagen av, altså muligheter for litt regn utover kvelden. Og når det gjelder temperaturen, så ligger det på rundt 4 grader nå. 2 grader følt temperatur. Og så det ventet opp mot 8 grader etter hvert utover dagen. Så det litt regn som har dukket opp. Det har vært veldig vekslende langtidsvarslet til yr denne uka, der vi har blikket ekstra festet mot søndagen, selvfølgelig 17. mai. Men nå det litt regn meldt hver dag frem til 17. mai. Nå det meldt sol på 17. mai, i hvert fall delvis skya og gløtt av sol, sånn som det ser ut foreløpig i hvert fall. Men det har endret seg fra dag til dag det her. Hvis det blir sånn som det ser ut nå, så ser det jo veldig bra ut med delvis skya, rolige vindforhold og opp mot 11 grader utover dagen. Men vi får se når det nærmer seg enda litt mer. Når det gjelder trafikken nå på morgenkvisten, det ingen store meldinger inne her hos meg. Du må bare gi beskjed hvis du har noe å melde fra om selv. Fyll på med trafikkmeldinger, enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. Flytrafikken, der går det som det skal på morgenkvisten, og videre sitt Bergen fly med avgang 5:30, kom seg av gårde litt før 10:10. Norwegian sitt Oslo fly med avgang 6:45 har kommet seg av gårde, så står det gate closed på SAS sitt Oslo fly som har avgang om 5 minutter.

0: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
1: Mer info nforeningen.no.
2: Har du boss, ring til Franse Foss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
4: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman. Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
5: Din morgen på Radio 102.

0: divisjon. Nord vant hele 9-0 mot Ryska, hvor står med 18 poeng og full pott etter 6 serierunder og toppet tabellen i 4. divisjon avdeling 2. Vevåg vant hele 6-0 mot Hundvåg og på 3. plass. Tarvastad spilte uavgjort 2-2 hjemme mot Sandnes Ulf. Sandnes Ulf 2 og Avaldsnes Kopervik endte opp med poengdeling 1-1. I morgen blir friidrettssesongen 2026 åpnet med årets første utendørs stevne på Haugalandet. Det skriver Hill på sine nettsider. Tradisjonen tro er det første stevne i årets Haugesund Sparbank Cup som først ut med Hill friidrett som arrangør. Dette er et stevne som åpent for aldersgruppa 6-19 år, og det skjer på Haugesund friidrettsstadion. Altså i morgen, der er det stevnestart klokka 17:30.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Och du får nå upp till 130.000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Fra sport til nyheter snart, i hvert fall. Revidert nasjonalbudsjett er på vei. Det skal vi komme tilbake til i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der etter en runde på de lokale nyhetene klokka 7. Men så skal vi rekke innom litt musikk av Odd Nordstoga om litt før det.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lars Johan Skeisvoll Hereid har sendt et varsel til statsforvalteren i Rogaland der han stiller spørsmål om varslingsrutiner, dokumentasjon av voldsrisiko, voldsrisikovurdering og samhandling med andre aktører. Han kritiserer manglende samhandling og voldsrisikovurdering mellom helse og kommunale tjenester. I varslet viser han til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltrapet i Kopervik i mars. Skeisvoll Hereid sin mor ble drept på Vår Frelsers gravlund i Haugesund i 2019. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret i Tysvær skal behandle saken i kveld. 11 personer har søkt på rektorstillingen på Skårdalen skole i Haugesund. 3 kvinner og 8 menn. Det er resultatet av den tredje utlysningsrunden. Flere av søkerne er allerede lærere på skolen eller har jobbet på skolen tidligere. Eline Gåsland Hundhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobber til daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andre plass i yrkes-NM i Stavanger. Da vinneren trakk seg fra VM-plassen fikk hun representere Norge. Jeg sier ja med en gang. Det er en mulighet jeg bare får en gang i livet, sier hun. Og Haugesund-russen gikk til topps under landstreffet i Stavanger i kåringen av landets beste russebuss, med bussen kalt Norse Force. Russebussene ble vurdert av en fagjury som gikk gjennom både lyd, interiør, eksteriør og det totale helhetsinntrykket. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen, skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det strålende sol fra blå himmel på morgenkvisten, og det meldt stort sett fint vær videre utover dagen, mer tilskyende i ettermiddag og litt regn i ytre strøk i kveld. Ellers nordvestlig bris, opp i frisk bris på kysten, sørlig bris i kveld.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: som mann på vei i hvert fall.
1: Ja, det var noe voldsomt optimistisk.
0: Ja, blir det for mye?
1: Ja, det var nesten i overkant.
0: Ja, ja. Ut og vekker sol også, i hvert fall.
1: Ja da, det sant. Og solskinn det før regnet kommer.
0: Ja.
1: Det skal regne ettermiddag.
0: Men se 17. mai da.
1: Ja, skal vi se. Oi.
0: Mm.
1: Ja, nå begynner det å dra seg til.
0: Ja.
1: Svak vind fra sør, og 11 grader, solsky.
0: Ja, la oss huske det før de endrer det.
1: Ja, du hørte det her først.
0: Ja, og kanskje sist.
1: Ja. Ellers om dagen i dag, så kan vi jo gratulere alle sykepleiere, fordi at det den internasjonale sykepleierdagen i dag, som markeres fordi at det fødselsdatoen til Florence Nightingale, som er den som blir gitt i hvert fall en del av æren for å utvikle moderne og profesjonell sykepleie tilbake igjen i 1860.
0: Ja, og vi gratulerer.
1: Yes. Og så er det et par fine musikanter som har bursdag i dag. Erik Singer, som har vært trommeslager i Kiss siden starten av 90-tallet. Han blir 68 år i dag. Der fikk han plutselig lagt det 10 år til.
0: Brutalt.
1: Ja, sånn kan det gå. Og så kan vi også ta med oss at Steve Winwood har bursdag i dag, som jeg husker fra solokarriere på 80-tallet, men også fra bandet Traffic på 70-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så der har du to fine utøvere.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og Onkel P.
1: Onkel P, ja.
0: Paul Tøyen, om du vil.
1: Ok.
0: Det er bursdag i dag.
1: Rappfyr.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det er korrekt. Mm-hmm. Men det som jeg tenkte vi skulle feire først og fremst, det er et album som er 54 år på dagens dato.
1: Mm-hmm.
0: Et stort album på veldig mange måter. Exile on Main Street.
1: Ja, da snakker vi med Stones.
0: Da snakker vi med Stones. Vi har med oss, spenderer på oss en liten bit derfor.
1: Ja. Satisfaction er vel en av låtene for det albumet, er det? Jeg husker ikke.
0: Nei,
1: det er tidligere.
0: Det er nok tidligere, kanskje.
1: Ja, okay.
0: Men jeg tenkte vi skulle ha oss en liten Ventilator Blues.

0: Vakkert resultat fra skatteflyktningstida til Rolling Stones. Når de spilte inn i Sør-Frankrike, var det vel? Nell Kott?
1: Ja.
0: Liten bursdagsfeiring av et legendarisk album Exile on Main Street utgitt på dagens dato i 1972.
2: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
3: Temperaturen på mediehuset er nå 4 grader.
2: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: '77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
7: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
8: Mer info nforeningen.no.
9: Dette er din morgen. Radio 102.
1: Ja, det nærmer seg jo om 17. mai, og med det så er det jo en dag der du har tenkt å enten miste eller få ødelagt mobiltelefonen din.
0: Ja.
1: Fordi at tall fra forsikringsbransjen viser at antallet saker knyttet til mistet, stjålne eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai i fjor, sammenlignet med måneden før. Og vi ser hvert år en økning i mobilsaker som blir meldt inn til oss rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling, og da øker orisikoen både for tjuveri og fallskader, og at telefonen rett og slett forsvinner. Bare i mai i fjor så erstattet forsikringsselskapet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Så de har en liten oppfordring om å følge litt ekstra med. Type tjuveri handler om at du legger mobilen fra deg på et kafébord eller en benk, og så når du kommer tilbake igjen, så er mobilen selvfølgelig ikke der lenger. Og de tar ordet for at et solidt deksel og en skjermbeskytter kan redusere skader betydelig når du lurer deg til å miste telefonen i bakken.
0: Ja, fordi du må snike deg frem og få akkurat det bildet i toget.
1: Ja, det er sant. Og ikke bare er forsikringsbransjen ute og advarer om mobiler. Jeg ser NHO ute og advare om at vi går mot noen av de travleste trafikkdagene i mai. Både morgendagen, altså onsdagen før Kristi himmelfartsdag, og fredagen før pinse blir blant de travleste trafikkdagene i mai. To langhelger som gir mye trafikk på kort tid. Mange skal på hytter eller på besøk eller korte ferieturer, samtidig som syklister, gående og motorsyklister er tilbake for fullt i trafikkbildet. Onsdag 13. mai, altså i morgen, og fredag 22. mai ser ut til å bli de mest trafikerte dagene. Beregn god tid og unngå risiko fullt forbikjøring for å ta igjen nærmest ingenting når det gjelder tid. Så det kan være greit å legge seg på minnet at det er kanskje spesielt mye trafikk i enkelte av disse utfartsdagene i mai.

0: fine I Could Miss You Forever fra Skår.
1: Vi tar med oss en sak fra politiloggen. En mann som blødde fra hodet, sier han er blitt ranet. To menn i 20-årene på grepet. Det var rundt klokka 22 i går kveld at politiet fikk denne meldingen. En mann i 30-årene, han blødde altså fra hodet. Dette skjedde i Kopervik, og han fortalte at han var utsatt for vold av to personer, og han framstod forslått, sier vaktsjefen ved Haugesund politistasjon i dag tidlig. Kort tid senere ble altså to menn i 20-årene pågrepet. En av de hadde kniv på seg. De er mistenkt for vold, men det er opprettet sak på ran. Dette med bakgrunn i at de skal ha tatt ting ifra fornærmede. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne, kan også politiet fortelle om ifra nattas politilag. Utover det, ikke noe spesielt som har skjedd i løpet av natten.
0: Nei, ikke som er rapportert så langt. Men vi skal snart ta en liten runde på flere nyheter. En liten 42-års feiring før det med Onkel P sammen med de fjerne slektingene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett minutt på halv åtta.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Cateringspesialisten Jenter Suksessen inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffé og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Har du boss, ring til Frans Voss.
6: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
5: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
7: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
8: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Lars-Johan Skeisvold Hereid har sendt varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål om varslingsrutiner, dokumentasjon av voldsrisiko, voldsrisikovurdering og samhandling med andre aktører. Han viser til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltdrapet i Kopervik i mars. To menn i 20-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Kopervik i går kveld. Politiet fikk melding i 10-tida om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og som fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to mennene er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran, og det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for senteret. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid, med forutsetning om en egen inngang. Og saken skal til behandling i kommunestyret i Tysvær i kveld. 11 personer har søkt på rektorstillingen på Skårdalen skole i Haugesund. 3 kvinner og 8 menn. Det er resultatet av den tredje utlysningsrunden. Og Eline Gåsland Hunhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobbet daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andreplass i yrkes-NM i Stavanger.

0: Litt morgenpoker med Beyoncé.
1: Ja. Du, det nærmer seg 17. mai, og hvis du for eksempel kunne tenkt deg gått i folketoget, men du har på en måte ingen det naturligt å gå sammen med, altså at du ikke er medlem i Vard, eller en annen idrettsorganisasjon, eller Leikaringen, eller hva når folk går i folketoget med,
0: MK-klubben. Veldig interessant å høre hva de umiddelbare tingene du tenker på.
1: Ja. Men i alle fall, hvis du kunne tenkt deg godt unna fana i folketoget, så er det en ny og svært aktiv forening, ifølge de selv i alle fall, som heter Vi Sammen, som allerede har markert seg som en viktig aktør for både integrering og inkludering i lokalsamfunnet, og de skal rett og slett stille i folketoget med mål om å inkludere absolutt alle, og de retter seg ikke mot innvandrere eller flyktninger spesielt, men mot alle, står der i pressemeldingen som er sendt til oss. Og vi har fått denne meldingen sendt av Veronica Garcia Kambe, som er bystyrerepresentant for Høyre i Haugesund, og hun skriver at som bystyrerepresentant så pleier jeg å gå i 17. mai-toget sammen med bystyret, men i år har jeg altså valgt å gå i front og sammen med de som altså kaller seg for Vi Sammen. Hun er gjest oss etter nyheten 8:00.
0: Ja, da kan høre mer om alternativet til Verde og Leikaringen i folketoget. Vi gleder oss.
1: Er det andre?
0: Neida,
1: det er det
0: ikke to. Tenk på det.
1: Ja, ok.
0: Ta med deg Black Pumas og stilige Colors, så skal vi ta en liten runde på sporten om litt.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leid.
1: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
4: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: En liten runde på sporten da. Det duker for Rogalands derby i dag når FK-damene skal spille mot Viking på Lys Arena i kveld klokka 6. Det er da andre runde i køppen. Toppserieklubbene kommer først inn i NM fra med andre runde. Og direkte sport sender kampen. Du kan se den på hvis.no. Og så litt oppsummeringer fra gårsdagen. Verd vant 3-0 mot Brann 2 på Imenco Arena i går. Nå er de på tredjeplass i 3. divisjon avdeling 3. De er to poeng da foran Jernit 19 på femteplass. Og på fredag skal de to Haugesund-lagene måle krefter på Jerv-banen. Nord vant 9-0 mot Riska i 4. divisjon i går og står da med 18 poeng og full pott etter 6 serierunder. De topper tabellen i 4. divisjon avdeling 2. Vevåg vant hele 6-0 mot Hundvåg og er på 3. plass. Davastad spilte uavgjort 2-2 hjemme mot Sandnes Ulf 2 og Avaldsnes Kopervik endte med poengdeling 1-1. Og i morgen blir friidrettssesongen 2026 på Haugalandet åpnet med årets første utendørsstevne mellom Haugesund idrettslag. Tradisjonen tro er det første stevne i årets Haugesund Sparebank Cup som er først ut med Hill Friidrett som arrangør. Stevnet er åpent for aldersgrupper 6-19 år og arena i Haugesund friidrettsstadion. Det er stevnestart klokka 17:30 i morgen.
6: Sporten ble presentert av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
10: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
9: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
10: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
9: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
10: Vi ses!

0: ABBA på menyen er vel aldri å forakte?
1: Nei, og apropos artister, fordi at akkurat nå så er FIFA ute og forteller hvilke artister som skal spille under fotball-VM.
0: Ja vel.
1: Fordi at det blir et reelt stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i neste måned. Blant annet så skal Katy Perry på scenen. Det samme skal artisten Tyla, og åpningsseremonier arrangeres hun i Mexico og Toronto, med blant andre Alani Morissette, med en av de som skal på scenen. Og så er det en haug med sikkert kjente folk som jeg aldri har hørt om. Rapperen Future, brasilianske Anita, Blackpink stjerne Lisa og nigerianske Rema står på artistlister i Los Angeles. Der skal USA møte Paraguay i turneringens åpningskamp, og flere artister skal etter planen også annonseres senere, sier FIFA-presidenten i en uttalelse i en dag. Artistlister gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i USA og energien i landets mange forskjellige miljøer. Det viser hva sterk innflytelse landet har på musikk, underholdning, populær kultur. Så det blir en haug med åpningsseremonier i Mexico City. Der skal det også være åpningsseremoni, og det samme er altså i Toronto 11. og 12. juni. Det er første gang for øvrigt FIFA legger flere åpningsseremonier til ulike land under en og samme turnering. Så egentlig da

0: Nei da, det var bare en talefeil.
1: Det var en talefeil, ja. Det var ikke en...
0: Det var ikke en oppfatning.
1: Ja.
0: Ok.
1: Nei.
0: Ja, for hun kanadisk, hun.
1: Mm-hmm.
0: Ja, I didn't know.
1: For som hun synger, you ought to know.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
4: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lars-Johan Skeisvold Lerid har sendt et varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål om varslingsrutiner, dokumentasjon av voldsrisiko, voldsrisikovurdering og samhandling med andre aktører. Han viser til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltdrapet i Kopervik i mars. Felles for sakene er at det aldri har blitt gjennomført et tilsyn av kommunikasjonen mellom kommunene, ulike involverte helseforetak, mellom kommunene og helseforetak, det skriver Hereid. Hans mor ble drept på Vårfrelsers gravlund i 2019. To menn i 20-årene ble pågrepet en voldshendelse i Kopervik i går. Politiet fikk melding i 10-tida på kvelden om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og han fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne mennene er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for senteret. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret i Tysvær skal behandle saken i kveld. 11 personer har søkt på rektorstillingen på Skårdalen skole i Haugesund. 3 kvinner og 8 menn. Det er resultatet av den tredje utlysningsrunden. Flere av søkerne er allerede lærere på skolen eller har jobbet på skolen tidligere. Og Eline Gåsland Hunhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobber til daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andre plass i yrkes-NM i Stavanger. Da vinneren trakk seg fra VM-plassen, fikk hun representere Norge. Jeg sier ja med en gang. Det er en mulighet jeg bare får en gang i livet, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
5: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på 3 kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: Vi har startet dagen med strålende sol, og det er meldt stort sett fint vær utover dagen. Mer tilskyende i ettermiddag, og muligheter for litt regn i ytre strøk i kveld. Ellers nordvestlig bris, oppe i frisk bris på kysten. Sørlig bris i kveld.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
9: Dette er din morgen.

0: Williams på Radio 102. Nedtellingen er jo for lengst i gang til 17. mai.
1: Ja,
0: det er det. Det er på søndag.
1: Det er på søndag, og vi fikk en pressmelding her om at nå har du anledning til å gå under Fana til en helt, så vidt vi vet i hvert fall, ny forening. Vi sammen heter denne foreningen, og vi skal høre litt grann både om arbeidet som de gjør, og invitasjonen til å følge de i folketoget i Haugesund. Men før vi får besøk av deg, så kan vi bare gjenta en trafikkmelding som vi for så vidt hadde litt tidligere, men nå nærmer det seg, fordi at natt til torsdag, altså natt til Kristi Himmelfartsdag, mellom midnatt og fem om morgenen, så vil E134 i Stordalen i Etne bli helt stengt, helt, ja, altså fem timer, og det vil bli manuell dirigering på stedet fra klokken 19 onsdag kveld og frem til stengingen rundt midnatt. Og dette er altså ved stedet som heter Vikatre i Stordalen i Etne. Årsaken er at Vegvesenet skal bytte ut stikkrenner, melder Etne kommune på sine nettsider. Så da vet du om det. Helt stengt altså fra midnatt til fem om morgenen på Kristi Himmelfartsdag.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så tipset oss hvis du har andre ting å melde frem i trafikken, enten ved å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Og det begynner å nærme seg tid for 17. mai, som jo er på søndag. Og hvis du har lyst til å gå i folketoget, men ikke har en sånn åpenbar fane for å gå bak, så er det noen som inviterer alle som vil til å bli med bak deres, som det står vi sammen på. Vi har fått besøk av styreleder der, Iris Hollandes Lua, og Veronica Garcia Kambe, som er bystyrerepresentant i Høyre. Iris, du kan jo få lov til å fortelle oss litt hva denne foreningen er. Hvor lenge har han vært nå? Hva tid startet han opp?
7: Ja, vi sammen, forening, egentlig det er ganske ny. Men folk som jobber i den foreningen har allerede blitt kjent noen år. For eksempel jeg, så som dere vet, jeg er også styreleder for Filippins forening som heter Kalayaan, som allerede samarbeider på tvers av kulturer fra før av, med for eksempel Thai-foreningen, med Vanipa, Vipa to Thai, og så alle andre frivillige som kommer til vårt arrangement. Så i den forbindelsen så har vi skapt fellesskap sammen. Samtidig ble vi mer og mer kjent med de andre som kommer til våres arrangement, som ikke tilhører våres bakgrunn, som vil gjerne være med. Og så når de kommer nærmest seg 17. mai og forskjellige eventer, valentinsdag for alle, jul og alt dette, så oppdager vi mer og mer som egentlig det er mange som er stolt å være med seg selv, med sin egen kultur, men har ikke møteplass for dem. Så i stedet for å gå igjennom under en filippinsk forening eller andre forening, så vi hadde tenkt hva med å opprette en plass hvor alle er velkommen, kan representere sin egen kultur, har sitt eget lys, ikke sant? Og så være stolt av hvor de kommer fra, samtidig være stolt å tilhøre i Norge, eller Haugesund eller Haugelendinger. Så opprettet vi sammen. Så det er en forening hvor de bygget av forskjellige styreledere for foreningen, men ikke alle styreledere. Noen er faktisk bare vanlige frivillige personer fra sitt eget land. Fordi som sagt, og da er en forening, hvis du er for eksempel en alene Zambia, for eksempel Katarina Chimba, hun jobber veldig hardt for integreringsarbeidet der i Vindafjord. Hun kanskje danner en egen forening alene, sant? Men gjerne vil bidra og være med oss. Så,
8: hvor ofte treffes dere da?
7: Egentlig i det siste vi treffer to ganger i uken.
8: Ja, såpass. Da er det aktivt.
7: Det er veldig aktivt, fordi at vi tenker bare, ikke bare treffer for å gjøre noe aktivitet, men å bli kjent med hverandre. Hva er det til felles? Så hva er det som skal til at alle føler seg velkommen? Fordi du vet, forskjellig kultur, forskjellige utfordringer, men vi er likevel til felles. Vi er også haugesunder, vi er også haugelendinger. Og når det gjelder 17. mai, synes jeg det bare rett til å stå frem og vise frem stolthet og tilhørighet til Norge.
8: Og Veronica, som bystyrerepresentant, så står det i pressmeldingen at da pleier du å gå i 17. mai-toget, Folketoget, sammen med bystyret, men i år så skifter du fana.
9: Nei, jeg skifter fana i år. Tusen takk for invitasjonen først og fremst. Jeg er leder for Integreringsrådet, og jeg har et ansvar for å vise støtte til det vi tenker, at det er jo, har faktisk en virkning i forhold til integrering og inkludering. Vi ser at vi sammen har vist stor engasjement, og samtidig som det er en ny organisasjon som vi ønsker å fremme. Vi har sterk tro på at dette kan bli veldig bra. Og en av de tingene som jeg tenker det er viktig å nevne her, er at vi sammen virker som en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner. Og dette har en verdi. I tillegg til det, det er å bli kjent på tvers av kulturer, det er at de inviterer alle, uansett bakgrunn, tro, alder, livssituasjon. Så dette kan på sikt virke veldig forebyggende i forhold til ensomhet. Og det ser vi at vi har jo en del, og vi ønsker et varmere samfunn. Det er derfor vi støtter vi sammen.
8: Men det er også, altså, det å gå under den fanen som heter vi sammen da, på 17. mai, det er egentlig åpen for absolutt alle som ønsker.
9: Stemmer. Og da har organisasjonen opprettet en Facebook-gruppe, så tenkte vi at det hadde vært greit å si at om dere søker vi sammen på Facebook, det hadde vært greit å melde inn at innkommer. Ja. Men tanken er også at om det er noen der ute som har aldri gått i tog, som kjenner at jeg har lyst til å være med, men har ingen planer, kom den dagen, så var med. Hils på Iris, jeg skal være til stede, hils på meg. Vi går sammen.
6: Men ellers da, etter folketoget, altså videre ut av året, hva ser dere for dere å stelle i stand i vi sammen?
7: Ja, det blir jo typisk is, vet du. Is og vaffel, så vi skal bare prøve å finne hvilken plass, fordi jeg forstår alle skolene har jo sin egen arrangement i forkant, så vi tenkte, og vår favorittplass er jo mitt hjerte i byen, det er Haugesund Folkebibliotek. Det må være, sikkert være der. Så bare sånn samling i etterkant, og så kan snakke videre om hva de ønsker. Jeg som jobber på gulvet, er veldig viktig for meg å høre hva andre synes. Hva liker du egentlig? Fordi som sagt, forskjellig kultur, forskjellig bakgrunn har sine egne preferanser, og det er viktig for meg å at alle føler seg sett og hørt, så at vi kunne skape en mer inkluderende aktivitet for neste gang.
6: Ja, er det noen aktiviteter dere allerede har sett dere ut, som dere har lyst til å...
7: Ja, vi jobber nå for Verdens Jul. Det er faktisk et prosjektprinsipp fra vår mangfoldskoordinator, men han er ikke satt i gang. Så vi er frivillige og tenkte vi vil gjerne bidra. Så nå holder vi på med kryddermarkedet på Bleikemyr bydelshus. Det er faktisk arrangement hvor alle kan bidra til å representere sin matkultur. Også alle overskuddet går til Verdens Jul banken, for å si det sånn. Sånn at når det nærmer seg jul, så skal vi arrangere et veldig stort arrangement med langt bord, hvor alle kan representere hva er jul i ditt hjem.
8: Ja.
7: Så kan vi altså inkludere alle sammen. Samtidig, selvfølgelig, så skal alle bli kjent også med norske sine kultur for jul. Så det blir veldig inkluderende jul for alle. For du vet, når det er jul, mange blir også ensomme. Ikke minst de eldre. De som er på omsorgsbolig, eller de som er rammet når alle er opptatt med sin egen familie. Så det finnes plass for dem å komme med oss.
6: Men hvordan står det ellers da? For å spørre, hvis du tar integreringsrådet hatten på deg, hvordan står det ellers til med integreringen i Haugesund, sånn som dere ser det?
9: Sånn som jeg ser det, altså det, når vi har sånn ildkjeller som Iris, da begynner vi å se at det er mye som skjer. Det vi har registrert, det er en del organisasjoner, innvandrerorganisasjoner, men mange av de er ikke aktive. Av kanskje 25 som vi har registrert det, vi kan si at 6 er aktive. Så vi har jo en del andre sånne enkelte personer som har lyst til å på en måte være med, men har ikke kanskje en gruppe gruppe, altså at gruppen av sin bakgrunn er ikke velorganisert. Så vi har jo for eksempel mange enkelte personer som finner ikke en gruppe heller. Mm. Så integrering kan jeg si at den er bra, men vi jobber for at det blir bedre. Det er alltid en forbedringspotensial der.
8: Men setter dere grenser liksom helt sånn på innenfor Haugesund, for du nevnte Vindafjord her, altså du har omliggende kommuner?
9: For meg, jeg tenker på at jeg representerer Haugesund, og samtidig som jeg støtter frivilligorganisasjonen Vi Sammen, som jeg blir på en måte Haugesund som, Haugesund, ja, som senter, men de er litt åpen for samarbeid med andre nærliggende kommuner.
7: Vi er registrert i Haugesund, men vi er åpen for alle andre nabodistriktene, for det er egentlig for eksempel i Etne, eller i Ølen, eller Vindafjord i seg selv, så det er faktisk noen latinske samfunn der, og noen polske samfunn der, som ikke får det med seg så masse inkluderende aktiviteter som vi har i Haugesund, så de er hjertelig velkommen. Så det er derfor vi sammen er registrert i Haugesund, men det er også for alle rundt nabodistriktene, og til og med egentlig noen som har allerede meldt seg fra Sunnhordland. Ja. Mm. Så det er egentlig for alle.
6: Ja, hvor stor gjeng ser det ut til at det kan bli bakfaren av deres per nå da?
7: Vet du hva, så som jeg ser nå hvor mye det vokser så raskt, og selvfølgelig takknemlig for at vi fikk støtte fra Haugesund Integreringsråd, det hjelper veldig mye. Jo mer folk føler seg trygge og velkomne, det finnes ingen grense. Og vi starter med 17. mai og vekker de og sier at ja, det er kjekt å være stolt og være deg selv og representere din kultur, men samtidig det er også kjekt å representere at du er også en del av Haugesunder eller Haugelendinger.
6: Mm. Og de som ønsker å gå bakfra nå, da er det altså til å gå inn på den Facebook-gruppen dere har lagt da?
7: Ja, vi har Facebook, vi har Instagram. Vi tenkte litt på TikTok, men ellers Instagram og Facebook, det holder, men jeg ser statistikken at eldre generasjoner er ganske opptatt med Facebook, og yngre generasjoner er opptatt med Instagram, så vi dekker begge, og TikTok er mest på sørøst-asiatene engasjerte folk, så vi prioriterer først de to først.
6: Men det er altså på søndag, og så fortsetter arbeidet med Vi er sammen etter 17. mai.
7: Ja, det stemmer. Og så vi vil gjerne også, som sagt, invitere alle å bli mer synlige, ikke være beskjeden. Vi er veldig takknemlige at vi har organ som for eksempel Integreringsråd som støtter ikke bare innvandrere, også flyktningene, også frivillige organisasjoner som vi har nå. Egentlig før Vi Sammen må jeg bare nevne Veronica Garcia Camba har allerede vært en av de gjestene som vi hadde når vi hadde mange arrangement i lag med ordfører Nils Konrad og selvfølgelig mangfoldskoordinator Mustafa Gulek. Så de er faktisk hovedressurspersoner som hjelper oss å være synlige, sånn at vi kom frem nå, sånn som vi har på Vi Sammen. Så vi takker dem så mye.
6: Men bare spør deg, du er engasjert i mye forskjellig. Hva er det du får selv ut av å engasjere deg i disse sakerne?
7: Vet du hva? Å bo her i Norge i nesten 15 år i forskjellige plasser. Først Oslo, Finnmark, ikke sant? Også Bergen og Haugesund. Jeg får med meg mange forskjellige faser i mitt liv, hvor det var en gang veldig fokusert i helseområdet, for eksempel sykepleie. Og så plutselig å være mor, ikke sant? Og så nå er jeg i den fasen hvor jeg har nådd den karrieren, at jeg føler sånn at nå er det på tide for meg å vise hvem egentlig jeg er, utenom å være opptatt med faglig kompetanse og alt. Det er en del, det har vi nådd, sammen med mann for eksempel, og med barn og alt. Så jeg tenkte, det er noe som litt mangler, å representere innvandrere på en god måte. Jeg forstår at det er mange som skjer rundt verden. Det kan styre typen, ikke sant? Det kan være bedømmelse og fordømmelse og alt. Jeg tenkte, hva med de gode innbyggere innvandrere? Det er veldig lite synlighet. Så hvis jeg starter dette nå, føler jeg meg at jeg bidrar at alle andre som virkelig bidrar til det norske samfunnet, kommer frem og gjør det samme.
8: Veronica,
9: ja, jeg ville bare si det, for en av de grunnene vi tenkte i integreringsrådet at dette kunne være en veldig god idé, av de praktiske grunner, det er at når du har en paraplyorganisasjon, du kan også søke tilskudd, lettere få tilskudd fra fylket og staten, i stedet for hver enkelt innvandrerorganisasjon. Det var en av de praktiske grunnene. Men så i dialog med Iris, som dere hører, hun er superengasjert, det var jo så fint sagt, for å si, ja, men jeg vil ikke ta den frivillighetsånd og det donatsånd, og det er dette jeg vil vise til innvandrere som kommer, at det er dette måten vi jobber på. Og så har vi hatt en dialog, og jeg har på en måte oppfordret likevel til å søke. Hun må være på en måte operativ et år før hun kan søke, hun skal teste litt, men når hun skal søke, da kan store ting skje, tenker jeg. Og igjen, dette er jo ikke bare tenkt for innvandrere og flyktninger, dette er tenkt for, som inkluderingstiltak, for at vi ser at dere bygger bro med det norske samfunnet, og det er dette vi har faktisk savnet i integreringsrådet.
6: Vi får si takk for besøket, begge to. Det var altså Veronica Garcia Cambes, som var på besøk sammen med Iris Holanes Lua.
9: Tusen takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Hei alle barn og ungdommer!
7: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
6: Haugesund Kulturskole!
8: Det kan komme et voldsomt uvær.
5: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
9: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
10: Din morgen på Radio 102.
11: Ja, det er jo den store revidert nasjonalbudsjettdagen i dag, og det kommer det jo helt sikkert til å bli både lange og intense diskusjoner rundt. VG melder akkurat nå at regjeringen dobler den totale strømstøtten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. De øker altså bevilgningene til Norgespris, sånn at den samlede strømstøtten økes med 10 milliarder opp til 21,5 milliarder kroner. Og så skal jo dette her da naturligvis forhandles sammen med SV, MDG og Senterpartiet og Rødt, sånn at det som legges frem nå fra Arbeiderpartiet, det er jo definitivt ikke sånn det kommer til å bli. Og ifølge TV2, som har SV som krav i revidert, som de kommer til å forhandle om, styrket bemanning i barnehager og skolefritidsordning, mens MDG sier at en av deres viktigste saker er å få et nasjonalt månedskort til 499 kroner. De krever om minst 1 milliard kroner i året til frivillig skogvern. Senterpartiet vil ha mer penger til kommunene og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, mens Rødt sier at de kommer til å kjempe for tiltak som styrker velferdsordninger og hverdagsøkonomien til folk med dårlig råd. Så kan prislappen på de kravene er, det er foreløpig ukjent, men nå skal det forhandles.
12: Er sannsynligvis heftige forhandlinger som venter fremover, og ja, en del pressemeldinger etter hvert, der når hele revidert blir lagt frem for allmuen litt senere i dag. Nå er det jo nøkkeltall som er ute, men more to come.
11: Ja, detaljene kommer etter hvert, og så skal det jo da forhandles med regjeringspartiene, så får vi se hvordan dette ender opp med til slutt.

0: The 1975, if you're too shy.
1: Du, skal vi prate litt mer 17. mai og om bunad, fordi at festeplagget, som en kanskje bruker en dag eller to i året, de får virkelig kjørt seg på 17. mai. Vi står der i en pressemelding, det forsikringsbransjen som ute og sier at dette, for mange så ender 17. mai med reparasjoner som koster flere tusen kroner. Vi snakker jo om vanvittige verdier som en ikler seg i ny by.
0: Ja, og det har jo steg i verdi nå med sølvprisene.
1: Ja, ikke minst, men selve tøyet en inntuller seg med, en bunadskjorte, koster mellom 14 000 og 17 000 kroner, og derfor lønner det seg å ta vare på det du har og reparere når uhellet først er ute. Men ifølge Husfliden så finnes det anslagsvis rundt 3 millioner bunader i norske hjem. Så det er mange som er satt opp med det antrekket, men i alle fall i forbindelse med 17. mai så er det en sånn type rifter i bunaden, perler som løsner, med bunadsvesker som forsvinner, sølv som forsvinner, eller deler som ryker, med flekker fra mat og olje, skader fra møll, olje og sykkelflekker på kjort eller bunad, det er sånn som skjer, og ifølge forsikringsbransjen så kan det virke som rullegardinene går litt ned på nasjonaldagen. Mange er mindre forsiktige med bunaden sin enn de burde. Det er nesten fascinerende hvor lite folk tenker seg om. Mange går i bunader som det har gått i arv i generasjoner, eller som har kostet flere månedslønner. Likevel så blir de behandlet ganske røft denne ene dagen i året, skriver forsikringsbransjen, som ber deg ta det litt rolig, eksempelvis å begrense alkoholinntaket. Mm. Det kan være lurt. Unngå å gå med is og pølser i tette folkemengder, hvis du går med bunad.
0: Lykke til, på 17. mai.
1: Ja. Vær forsiktig rundt murkanter, trapper og skarpe hjørner, lett å hekte seg fast, eller hvis du er litt hastige, pass på hvis det er noen som nyter en sigarett. I trengsel så er det lett å komme borti, og skoene å regne, Gud forby, så må du bruke rentrekk over bunaden, paraply er upraktisk i tog og kø, står der videre og leser. Men selve hovedbudskapet som skjønner det er at du bør tenke på at det du har på deg koster kanskje opp mot 100 000 kroner, så ja. Oppfør deg.
0: Oppfør deg. Kjerp deg.
1: Kjerp deg.
0: Ja. Ok, skal prøve.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: I de salige kvarter.
0: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann,
4: Har fått meg kjæreste på jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lars Johan Skeisvold Hereid har sendt et varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål om varslingsrutiner, dokumentasjon av voldsrisiko, voldsrisikovurdering og samhandling mellom aktører. Han viser til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltdrapet i Kappavik i mars. Felles for sakene er at det aldri har blitt gjennomført et tilsyn av kommunikasjonen mellom kommunene, ulike involverte helseforetak mellom kommune og helseforetak, skriver Hereid i varslet. Hans mor ble drept på Vårfrelsers gravlund i 2019. To menn i 20-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Kappavik i går. Politiet fikk melding i 10-tida på kvelden om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og som fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for Aksdal senter. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid, med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret i Tysvær skal behandle saken i kveld. Og Eline Gåsland Hunhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobber til daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andre plass i yrkes-NM i Stavanger. Da vinneren trakk seg fra VM-plassen, fikk hun representere Norge. Jeg sa ja med en gang. Det er en mulighet jeg bare får en gang i livet, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Vi har startet dagen med strålende sol i dag, og det meldte stort sett fint været utover dagen, men mer tilskyende i ettermiddag og litt regn i kveld. Ellers vestlig bris i ettermiddag og sørlig bris i kveld. Og så det venter rundt 8 grader på det varmeste utover dagen.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Lizzo og Juice.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så er det jo rød dag denne uka. Kanskje du forteller oss litt om bakgrunnen for at vi har fri på Kristi Himmelfarts dag?
3: Jo.
0: En dag med mange navn, egentlig.
3: Ja, du tenker litt på bakgrunnen. Hvorfor vi feirer. Det er en dag som feires til minne om dagen markerer avslutningen på Jesu fysiske jordiske gjerning og hans overgang til å sitte ved Guds høyre hånd som herre og konge.
0: Ja, så det.
3: Står der og leser på KI.
0: Himmelsbretten.
3: Ja.
0: Eventuelt. Men en dag som har blitt kalt mye av deg.
3: Ja, det kan være, jeg bomma et år, men det var det kristen middelfartsdag.
0: Ja, noe sånt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, men det er det altså ikke.
0: Men det er altså rød dag på torsdag. Det er jo noe av det fineste meg har å by på. Det er jo de røde dagene som plutselig dukker opp.
3: Ja, nå ryker jo på en måte 17. mai som fridag, fordi at de fleste har vel kanskje fri på søndag likevel, men nå på torsdag så er det jo da fridag, og det betyr nok at når vi sitter her på fredag morgen, så tror jeg fort at vi kan oppleve at det er litt mer stille på veien. Det er sånn type inneklemte fredager, de har en tendens til å bli betraktet som rød dag. Det er jo tross alt første Kristi himmelfartsdag på fredag.
0: Det er jo det, og så er det jo bitte lille grunnlovsdagen.
3: Ja, det er jo det.
0: Så
3: det er liksom litt forskjellig der, og så er det jo flere dager i mai, er det ikke det, eller?
0: Ja, altså det er pinsen nærmer seg jo,
3: ja.
0: Og det er jo neste helg igjen,
3: ja,
0: så da blir det rød dag på mandagen.
3: Det gjør det, andre pinsedag, mandag 25. Men så må en, hvis en ser vekk fra sommerferien, vente til første juledag vel?
0: Ja.
3: For å finne neste rød dag.
0: Så du får nyte de?
3: Ja.
0: Og så skal vi ta med oss du og Lipa, en liten temperatursjekk om litt, det er Houdini. Houdini.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Fotball på radio.
8: Medig toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
9: Ja, neste måned er det som kjent et visst idrettsarrangement som sikkert kommer til å ha en forholdsvis stor interesse.
10: Det skulle man tro. Ja. Det gleder du deg til, tenker jeg.
9: Ja, det er for så vidt begrenset, men i alle fall så er det potensielt at det kan bli en kalddusj for mange, for troen er der. Mange nordmenn har stor tro på at Norge kan komme langt i VM. Det er en undersøkelse Opinion har utført som viser at nesten 350 000 nordmenn går rundt og tror at Norge går til semifinale eller finale i fotball-VM. Totalt så tror 47% av de spurte at Norge tar seg videre til sluttspillet. 21% tror landslaget tar seg til åttendelsfinale, mens 18% holder en knappe på kvartfinale. 5% tror altså Norge går til semifinale i VM, og 3% tror at den tar seg til finalen. Fotballekspert i Viaplay, Kasper Wikestad, sier at han skjønner på en måte folk, og han mener at vi har all mulig grunn til å være optimistiske. Samtidig som mange er optimister, så sier 17% av de spurte at de tror Norge ryker ut i gruppespillet. Og 35% sier at de ikke bryr seg om VM i hele tatt, og har ikke noen formening om det. Men det er i hvert fall 11. juni at det starter det hele mesterskapet som går i USA, Kanada og Meksiko. Og som vi vet, Norge har jo ikke spilt i VM siden 1998. Vi må anerkjenne at Norge er i den gruppa som kanskje er den tøffeste, så lett blir det absolutt ikke, sier Viaplay-eksperten. I gruppespillet møter jo Norge som kjent Irak, Senegal og Frankrike, og Norges kamper spilles mellom 17. og 26. juni. I år selv, så tror Viaplay-eksperten
10: om alt.
9: Ja. Han har tro på at Norge i hvert fall går til en åttendelsfinale. Det blir en tøff utfordring, men ikke umulig med det laget Norge har, sier han. Så han føyer seg inn i rekke av optimister i forhold til dette. Men over nesten 350 000 av oss går altså rundt og tror at det kan glede oss både til semifinale og finale.
10: Og snart begynner det altså. Det er på tide å komme i gang.
9: Ja.
10: Om under en måned, kan man si nå, så er det i gang. Selv om ikke Norges kamp er under en måned. Men snart.

0: Ray Polite, Where is my husband, på Radio 102. Og i dag er det Lyst til himmerdag. Første mulighet til å få med deg episoden med Jonny Liadal og Håkon Larsen i Lyst til himmer. Det får du mellom klokka 12 og 1.
1: Jo, og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
0: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på, strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Denne uka i Lyst til himmer på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen.
1: Når du har momentum, og så bare plutselig så platen ikke tilgjengelig i et par uker, det jo krise fullstendig.
0: Det blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
2: Mm. Ja da.
1: Og da var det topp 20.
2: Mm.
0: Så dere var på vei, på en måte.
2: Ja, og det var igjen, så var det jo helt fantastiske anmeldelser. På, altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
0: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier. Eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
1: Vi hadde med vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi veldig tente nå på oss å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Vi øver test ut nye låter, og veldig inspirerende.
3: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Litt kortere versjon av episoden sendes i dag mellom klokka 12 og 1, altså episoden i Lyst til himmer med Jonny Liadal og Håkon Larsen, så får du muligheten til å få med deg hele episoden på lørdag etter klokka 4. Og hvis du har gått glipp av en episode, da har vi jo sendt mange, men hvis du har lyst til å få med deg intervjuene fra en episode du har gått glipp av, er det bare til å søke opp Lyst til himmer på Spotify, eller gå rett inn på radio102.no, så finner du intervjuene der.

0: Det er Junior Senior som vil ha oss I gang. Move your feet.
1: Du, sykkelfesten Trondheim-Oslo avlyst, kan flere medier fortelle. Ikke at det får store personlige konsekvenser for undertegnende, men I alle fall så jo dette et tradisjonsrikt sykkelløp. Over 800 deltakere var påmeldt, inkludert internasjonale syklister, men styrkeprøven Oslo-Trondheim blir avlyst etter avslaget fra statens veivesen. Arrangøren på CIC og kritiserer prosessen og kravene som gjør at gjennomføringen blir umulig. Dette rittet skulle ha funnet sted 20. og 21. juni. Arrangøren omtaler seg som verdens eldste og lengste turritt. De sykler altså 54 mil men nå er det altså slutt. I pressemeldingen som sendt ut så skriver arrangøren at etter mange år med stadig strengere krav, økende kostnader og krevende rammevilkår så har vi rett og slett ikke muligheter til å gjennomføre rittet, sier styreleder Terje Myklebust. Tidligere I år så utarbeider Statens vegvesen en egen prinsippvurdering for lange turritt, noe som betyr at det blir rett og slett for vanskelig for arrangøren å på en måte kunne komme Statens vegvesen sine krav I møte med alle slags mulige sikkerhetsopplegg, høyere politikkostnader, krav til mer omfattende vakthold og økt kontroll- og oppfølgingsvirksomhet under selve arrangementet gjør at de I år altså har valgt å avlyse.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:54.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Inn i lyset med The Alexandria Quartet på Radio 102.
1: Ja, og så er det jo om russetid. Nå var det vel landstreff fra 14 dagers tid siden, og russefeiringen er i full gang. Det skal det handle om på 102 litt mer i ettermiddag rundt 4:15. Prate med lokale russepresidenter og høre litt hvordan feiringen er i gang. Og så skal vi for så vidt...
0: Så det er jo den lokale feiringen i Vangen. Som er til
1: helga. Ja, var det nå til helga det?
0: Mm.
1: Ja. Og så skal vi på en måte i andre enden av skalaen i morgen tidlig, fordi at da skal vi høre om et helt nytt prosjekt som er startet her lokalt, som heter Gammel Nok.
0: Mm-hmm.
1: Og da er vi på andre enden av skalaen, fordi at det handler om et nytt prosjekt som skal hjelpe seniorene til å kanskje være mer aktive og nytte arbeidskapasiteten sin.
0: Ja, for de som er på vei inn i arbeidslivet til de som gjerne har tatt steget ut.
1: Ja, rett og slett. Så det blir det mer om i morgen tidlig, et helt nytt prosjekt som heter Gammel Nok, altså, der de har ansatt en lokal prosjektleder som gjester oss i morgen tidlig.

0: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
1: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
0: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
1: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
0: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
2: Mer info enforeningen.no.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
6: Fotball på radio.
7: Toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Din morgen på Radio 102.
9: Jeg tenkte vi skulle ta med oss tallene som du ikke liker å høre, men som i hvert fall blir bekreftet en ny undersøkelse. Hver og en av oss er på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver eneste dag.
10: Ja.
9: Det er så lenge jeg er våken, det.
10: 5 timer og 21 minutter.
9: Ja, omtrent. Men det er i alle fall snittet, mens det er selvfølgelig noen som trekker opp. Unge mellom 16 og 24 år er de som er på skjerm mest. De er mer enn 7 timer i døgnet på en eller annen form for skjerm. De litt yngre tenåringene, de mellom 13 og 15, er 6 timer på skjerm i løpet av et vanligt døgnet. Det er nye tall fra mediebruksundersøkelsen som viser da blant annet at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som er 35 år og eldre. Det høyere snittet i skjermtid blant barn og unge kan ha sammenheng med tid de bruker sosiale medier på digitale spill. Sammenlignet med 2024, altså 2 år siden, så er det altså en økning i andelen barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier daglig, sier seniorrådgiver Vivian Bekkengen i Statistisk sentralbyrå. Det er i midlertid unge voksne, altså de mellom 20 og 24 år, som er de mest aktive på skjerm. Daglig skjermtid ligger på 7 timer og 19 minutter daglig, og der har det vært en økning i forhold til siste undersøkelse. Og det er YouTube, Snapchat, TikTok som er der en tilbringer mest tid, i alle fall blant de yngste, viser oversikten. Barn og unge ser litt linær TV, litt mindre til radio, men er aktive brukere av videomedier og lydmedier på digitale plattformer, mens de eldre, personer som er 67 år eller eldre, er de i befolkningen som bruker mest tid på å lese papiraviser, se linær TV og høre på radio. Vi ser at de eldre holder fast på de tradisjonelle mediene, samtidig som de også tar i bruk de digitale mediene i større grad enn tidligere.
10: Mm.
9: Kanskje ikke noen overraskelse, men det er mye.
10: Altså, men jeg ser bare sånn som nå, sitter jeg med 6 skjermer.
9: Ja, jo.
10: Det, så vi har jo litt på jobb også.
9: Ja, jo da, det er nok sant. Det, og en del av dette er jo kanskje jobbrelatert, men jeg tenker liksom unge voksne mellom 20 og 24 år, som altså bruker nesten 20,5 timer på skjerm hver eneste dag.
10: Ja. Lytt på radio.
9: Viktig melding, lytt på radio.
10: Spennstid. Eller få ABBA på popanlegget og dans rundt, for eksempel.
9: Ja.
10: Chris Holsten her nå.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkras Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
2: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Oddinges gull og sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Jeg fikk en forespørsel her om er det vanlig kakehilsendag på fredag?
10: Ja, det kan vi ta i plenum.
9: Ja, fordi at det måtte jeg svare jepp.
10: Jepp, du svarte jepp.
9: Ja. Fordi at det er sikkert noen som lurer på med inneklemt dag og sånn, men det setter ingen stopper for kaker og blomster og frukker og konsertbilletter hos, hos oss. Så skulle du slumpa til å kjenne noen som har bursdag den

0: 15. mai.
1: Skriv en liten hilsen, legg vi et telefonnummer der så send det av gårde. Så tenkte vi skal ha en liten bursdagsfeiring. Vi skal godt tilbake i katalogen til Steve Winwood.
0: Ja, han ble, det har jeg skrevet opp, notert meg til 78 år i dag.
1: Mm. Og definitivt vel mest kjent for solokarrieren sin.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte vi skulle litt lenger tilbake på hans diskografi til The Spencer Davis Group.
0: Ja, han var med der også. I tillegg til bandet Traffic.
1: Ja.
0: Som for øvrig et knallbra band som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Men det får du ikke nå.
0: Nei, ok.
1: Så her er Spencer Davis Group.

Litt 60-talls gill på tampen I den morgen. Spencer Davis Group og Keep On Running på Steve Winwood sin jebursdag. Vi skal la Tracy Chapman synge om å snakke om en revolusjon før det tid for en oppdatering på nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lars Johan Skeisvold Hereid har sendt varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål blant annet om varslingsrutiner. Han viser til flere lokale hendelser, blant annet dobbeltdrapet i Kopervik i mars. Felles for sakene er at det aldri har blitt gjennomført et tilsyn av kommunikasjonen mellom kommunene, ulike involverte helseforetak, mellom kommune og helseforetak, skriver Hereid i varslet. Hans mor ble drept på Vår Frelsers gravlund i 2019. To menn i 20-årene ble pågrepet i en voldshendelse i Kopervik i går. Politiet fikk melding i 10-tida på kvelden om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og som fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne mennene er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for senteret. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid, med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret i Tysvær skal behandle saken i kveld. Og Eline Gåsland Håndhammer skal delta i yrkes-VM i Shanghai i september. Hun jobber til daglig som billakkerer i Haugesund og kom på andreplass i yrkes-NM i Stavanger. Da vinneren trakk seg fra VM-plassen fikk hun spørsmål om å representere Norge. Jeg sier ja med en gang. Det er en mulighet jeg bare får en gang i livet, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norges prisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: På vestlig bris og stort sett fint vær, men i kveld til skyene og noe regn. I morgen ventes det bris av skiftende retning, økning til nordvestlig frisk bris på kysten på ettermiddagen, stort sett skyet og delvis skyet vær. Det kan komme noe regn, men på kvelden i morgen stort sett oppholdsvær.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

0: bursting at the seams. Old City Inn kaller gjengen seg for. Det var låten Fireflies.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, tirsdag 12. mai. Vi skal ta med oss litt 80-tallsmusikk før vi tar en liten temperatursjekk. Nå skal vi til Soul Sister. Her er låten deres som heter Way to Your Heart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Susanne Sundfør på 102 og Walls. Jeg vil nå sjekke om vi skulle være i vårt distrikt og ha konsert i nærmeste fremtid. Det ser jeg ikke at du skal, men skal spille på Nattjassen i Bergen den 29. Ja, det er vel mellom 29. mai og 2. juni at Nattjassen i Bergen arrangeres. Og så har jeg blitt booket til festivalen over Oslo som arrangeres 17. juni. Så da har du i hvert fall mulighet til å få med deg Susanne Sundfør live. Vi skal ta med oss ny musikk på 102, for det er en artist som kaller seg for Somber, heter egentlig Shane Michael Boos, og er fra New York og ute med en låt som heter Home Wrecker.

Ny musikk på andre to, altså. Homewrecker fra Summer. Det lages jo statistikk om så mangt, og akkurat nå så kom det tall fra Statistisk sentralbyrå som forteller oss om at antallet folk som separerte seg økte i fjor sammenlignet med året før, og det de også har sett på, det er at det er særlig i januar og om høsten at mange par separeres. Det ble for øvrig inngått godt og vel 21.500 ekteskap i 2025, er noe som faktisk er det høyeste tallet på nesten 10 år, en økning på 2% fra året før. Men samtidig så går altså tallet på skilsmisser og separasjoner opp, særlig separasjoner økte markant med nesten 5% fra året før. Vi ser at tallene for ekteskap, skilsmisser og separasjoner alle økte i fjor, samtidig så er nivåene likevel lavere enn for 20 år siden. Det sier Karsten Sørlien, rådgiver i Statistisk sentralbyrå, som har sett litt nærmere på disse tallene. Fleste separasjoner ble registrert i januar, deretter fulgte høstmånedene september og oktober, som var høytid, virker det som for folk å si takk for seg. Det skal bli litt sommerslegge. Kanskje litt på en sånn haugalandske måte, for låten til Alarm heter Rain in the Summertime.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett minutt på 10:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Svejo-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i leir.
4: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Dancing Away in a Chair som Jola på 102. Nå til helga så er det klart for Eurovision, et sånn contest i Wien. Fordi at, ja, da er det klart for glitter og høye toner, og i det hele tatt, nå er det klart for finale, som finner sted på lørdag den 16. mai. Norge representeres jo av Jonas Lov med en låt som heter Ja, Ja, Ja. Og han skal i semifinale nummer 2, altså semifinalen som går på torsdag, og er da siste mann ut i den andre delfinalen. Men så er det allerede første del, semifinale er altså i dag klokka 21, der du blant annet kan få med deg Finlands bidrag som nummer 7 rekker ut i kveld. Det er jo de som i alle fall av bokmakerne er kåret eller antatt å vinne hele greia, ligger i alle fall definitivt bestan sånn oddsmessig, og det er altså ut finnerne altså ute som nummer 7 i rekkefølgen i dag av 15, og så er Norge altså sist ut på torsdag som nummer 15 i andre semifinale, og selve finalen den er altså på lørdag.

Briskeby på 102 og Wide Awake. Tenkte vi skulle helt tilbake igjen til starten av 70-tallet. Ta med oss en melodi fra David Bowie. Dette her er hans Gene.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102. Fredag fra 17.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Carol Emerald på andre to med hennes Stuck.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi tar med oss Tobias Sten, som fulgte torganmeldingen i Bergen til Randen på lørdag og presenterte sitt nye album, som først er tilgjengelig vel på fredag. Så ser vi ikke klare å få spilt noen nye musikk fra Tobias Sten da, men nå skal vi ta med oss hans Hånd i hånd, som er foreløpig siste single. Så nærmer det seg straks nyheter på 102. Monica er klar om et lite øyeblikk.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Regjeringen har lovet opp til 35 milliarder kroner i subsidier til det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. I slutten av mars krevde Høyre og Nikolai Astrup at prosjektet og subsidienivå skulle revurderes, noe som kan bremse opp prosessen. Nå har en rekke Høyre-ordførere tatt til motmæle. Nå skal vi kjempe for at dette forslaget ikke går gjennom, at summen forblir den samme og forutsigbarheten blir opprettholdt, sier Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua. Lars Johan Skeisvoll Hereid har sendt varsel til statsforvalteren i Rogaland, der han stiller spørsmål blant annet om varslingsrutiner. Han viser til flere lokale hendelser.

0: kjennelser, blant annet dobbeltdrapet i Kopervik i mars. Felles for sakene er at det aldri har blitt gjennomført et tilsyn av kommunikasjonen mellom kommunene, ulike involverte helseforetak, mellom kommunene og helseforetak, skriver Hereid. Hans mor ble drept på Vår Frelsers gravlund i 2019. To menn i 20-årene ble pågrepet en voldshendelse i Kopervik i går kveld. Politiet fikk melding i 10-tida om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og som fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Og via Riva AS har søkt om skjenkebevilling på Aksdal senter. Kommunedirektørens forslag var alkoholservering etter stengetid for senteret. I formannskapet fikk Høyre sitt forslag vedtatt om å gi alminnelig skjenkebevilling i restaurantens åpningstid, med forutsetning om en egen inngang. Kommunestyret i Tysvær skal behandle saken i kveld. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Stort sett fint vær utover dagen, med tilskyende i ettermiddag og etter hvert litt regn i kveld, ellers nordvestlig bris og vestlig bris i ettermiddag.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: Jeg er valgt med Wet Wet Wet på Radio 102. Takk til Tom Magnar. Han kan høre igjen I kveld med musikken I Max Musikk, og I morgen tidlig selvsagt, hvis du blir med oss I din morgen. Her om en time I neste episode I Lista Hima I gang, serien, der det denne uka handler om ja, Im Nebel, det kalles Turn Red. Det Jonny Liadal og Håkon Larsen du hører I ukens episode. Og første mulighet til å få med deg denne episoden altså I gang om en time, rett etter nyhetene. Setter vi I gang den kortere versjonen av episoden, som du kan høre mellom klokka 12 og 1, så får du hele episoden på lørdag etter klokka 4. Men da blir det en god del musikk fra det kalles Sun Red og litt Im Nebel. Tida før det satt av til en hu med andre artister og band. Vi skal gjøre til Emily Sandé med Next to Me her nå, som først I køen, og snart kan du høre Madeleine, som blant de som står på festivalplakaten til Vikedal Roots Music Festival I sommer.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Men Emily Sandé her først altså, for en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

verden rundt med Lisa Stansfield. Vi skal slippe til litt musikk for et rekord som skal spille for russen i Haugesund til helga. Alanis Morissette, som blant de som skal spille under åpningen av fotball-VM i sommer, dukker på lista litt senere. Ny musikk fra bandet Vesteramp skal vi få plass til. Aurora dukker på spillista, Bruno Mars og flere til. Og nå skal vi sette oss i samme bil som Bo Kasper og hans orkester.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

Ford-rekord som skal spille for russen i Vangen i Haugesund i helga. Du kan høre mer om årets russekull litt senere hos oss i dag, hos Egil, rett over klokka 4. Og for ikke så veldig lenge siden hadde Egil et intervju med tre fra bandet Vesterramp, som du kan høre hvis du vil, når du vil, på radio102.no. De har spilt seg inn på listene våre med en låt som du snart skal få. Først kan du høre en som er blant ja, mange artister på en lista som FIFA har sluppet i dag, over artister og band som skal spille i forbindelse med åpningen av sommerens fotball-VM, Alanis Morissette.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kaien i Førde 22. til 24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kaien. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Forbikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Legenden Bob Dylan og Knockin' on Heaven's Door på Radio 102. Det nærmer seg snart tid for ukens liste hjemme. Rett etter nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Regjeringen har lovd opp til 35 milliarder kroner i subsidier til det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. I slutten av mars foreslo tre stortingspolitikere i Høyre at prosjektet og subsidienivået skulle revurderes. Nå har en rekke Høyre-ordførere tatt til motmæle. Nå skal vi kjempe for at dette forslaget ikke går gjennom, at summen forblir den samme og forutsigbarheten blir opprettholdt. Det sier Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua. Bjørn Gunnar Husby, lederen for utvalg for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflykten ligger i en mer synlig skoleledelse. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund, Tysvær og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld. Rektor Kristian Velde sier at målet er å nå ut til

0: folk som er nysgjerrig på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
1: Vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det liksom veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søker en? Hva koster det? Hva kan de, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring? Og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål.
0: Møtet holdes i Storsalen på Karmøy Kulturhus på Åkra klokka 6, og det er ingen påmelding. Og to menn i 20-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Kopervik i går kveld. Politiet fikk melding i 10-tida om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og han fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.

0: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på, strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket da opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister og flere ganger på topplistene ved års slutt med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Jonny Liadal og gjennom sitt medlemskap i bandet Månen og Håkon Larsen i Holy Martin. Du hører på Liste Hima på Radio 102 med Jonny Liadal og Håkon Larsen.
1: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Men jeg tenkte vi kunne begynne litt før der. Når vi snakker om Im Nebel, så må vi jo snakke om Blister, vel? Det var jo det dere spilte sammen først, eller har dere andre band som dere har spilt i før det?
2: Nei, det var der det startet.
3: Jonny var bare 13 år, jeg var 15.
2: Ja. Vi traff andre sør i byen, oppe med det som heter vel Ragla Tuo og Rossabøskogen. Håkon bodde i Rossabøskogen, og jeg bodde på Iglamyr i et rekkehus, og så var det at en sommerdag, tror jeg, en sen sommerdag, at du kom sammen med Øystein Svensen, var det?
3: En kompis av oss, som vi alle var opptatt av, meg og Øystein var opptatt av punkrock. Jeg kjente ikke Jonny, men jeg hadde sett han på Narvesen platebar veldig ofte. Ble nysgjerrig på han og skulte sikkert på hva plater han kjøpte på og sånn. Men så var det da at de, meg og han Øystein kom til Jonny for å sjekke ut det slagverket. Så inviterte Jonny oss inn. Og så begynte vi å bare jamme på et eller annet tilfellig punkrock-aktig.
2: Ja, for jeg hadde et band sammen med Steinar Liadal og Morten Jackmann.
3: Steinar var vel bare 12 år?
2: Og en som heter Hansi. Jeg husker ikke hvordan han var i farten. Han spilte bass. Men ja, så vi hadde et band. Men det var liksom fra den dagen de dukket opp at ting begynte å skje.
0: Ja.
3: Så vi hadde vår første konsert på Estrella fritidsklubb sammen med cirka 6 andre band samme kveld, og det var veldig uvanlig høysyn på den tiden. Vi snakket vel desember eller november 1980.
2: Det var helt tidlig desember 1980, og det var Jan Ingvar Toft som var primus motor som samlet sammen lokale band og lagt det til en aften på Estrella.
0: Ja, der er dere litt inne på en ting som jeg lurte på med musikkmiljøet i Haugesund på den tida, og gjerne både Blister og Im Nebel tida. Altså, hvordan var musikkmiljøet lokalt da?
3: Vi opplevde oss som outsiderer, fordi at, både fordi vi var så unge, men også fordi at vi lagt alle låtene selv. På det tidspunktet så var det stort sett bare folk som spilte coverlåter, og de var mye bedre teknisk på instrumentene sine enn vi var, men vi var ekstremt nysgjerrige på alt som kom av nye uttrykk. Det var jo en revolusjon på mange måter i rocken på den tiden, og punken ble til New Wave, og ja.
2: Den konserten på Estrella, den ga faktisk litt grobunnen for at det ble liv i rockeklubben i byen da. Så Håkon ble jo med der, og jeg jo etter hvert, men Jan Ingvar var med, og det var andre folk som startet rockeklubben rett og slett, og spesielt så arrangerte vi lignende konserter da, på Folkets Hus.
0: Og vi skal til 1985, året Radio 102 startet opp, og på tampen av det året dukket Im Nebel opp på spillelistene på Radio 102.

0: På slutten av året 1985, de spilte seg inn på spillelsene på Radio 102 under navnet Im Nebel, som senere skulle bli The Colors Turned Red. Men vi skal litt lenger tilbake i historikken deres nå, i Lista Hima på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal.
1: I 82 så kom vi vel ut den første kassetten var.
0: Men da hadde dere noe håndfast, og hva var på ambisjonene deres med musikken på den tiden?
2: De vokste gradvis. Ja.
0: Hva tid nådde de toppen?
2: Ja, det en lang historie, men at det jeg tror det var etter hvert så ga vi ut først en kassett sammen med Mausoleum, og året etter på oss så ga vi ut en ny kassett bare oss, som heter Mutasjon 7, og det fikk vi veldig mye bra respons på, og ble invitert festivaler i Oslo og Arendal og sånn, og
1: utenvis var musikkpress så sterk på den tiden, altså med nye takter og puls etter hvert bit, og de ga anmeldelser av kassettene, og ting begynte å balle på seg liksom, i selvfølgelig først undergrunnsmiljøet.
2: Men så fikk vi et første gjennombrudd høsten 1983 under Norsk Rocks landsmøte med en svær festival
1: i Bergen
2: på studentsenteret, og der spilte vel de aller verste.
1: Raga Rockers hadde en av sine første konserter.
2: Ja. Altså det, og vi var da de klart yngste som spilte der, og spilte litt sent, og det var jo stapp fullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons, så det var jo ekstremt inspirerende.
0: Ja, og da vokste ambisjonsnivået.
1: Ja, vi fikk spilljobber på stedet der liksom. Da var det Hulen det neste i Bergen, og så ja, ble det etter hvert Oslo, og ja, det ga jo selvtillit og inspirasjon til å bare trykke på meg, og man kunne si det sånn.
0: Mm. Og hadde jo dere tydelig blikket festet litt lenger ut fra Haugalandet på en måte, men spilte det på den tiden, i oppstartsfasen, spilte det noen rolle for dere når Radio 102 kom på banen, og hvis radiolisting og den type ting lokalt, liksom Hima, når dere hadde ambisjonsnivået der dere hadde det?
1: Som du var inne på helt i starten der, så altså, når vi endelig mannet oss opp til å gi ut en single selv, det var utrolig vanskelig, det er fortsatt vanskelig å få til en platekontrakt, og på den tiden, og hvis du på en måte skulle komme i studio, og det koster mye å få til plater og sånn, så vi bestemte oss for å gjøre det selv. Og da når vi gjør den første singelen med Nebel, Colors Turned Red, Just Like That, så er det omtrent samtidig med at 102 starter.
0: Mm.
1: Og det å da høre singelen din først, altså på eteren, altså dette er lenge før Monopol er over, altså det er bare NRK omtrent, det er nærradioen i sin spede begynnelse, og det å høre sin egen single på radioen, det var usattelig stort.
2: Det var vel knapt noen andre popband omtrent i Haugesund distriktet som hadde gitt ut noe pop, altså popaktig musikk i hele tatt.
1: Nei, det var liksom Busserudels Vestlandsvanden og Bjørn Eidsvåg liksom. Trap var vel omtrent på samme tid.
2: Den var jo kjempepopulær, Need Some Changes.
1: Mm.
0: Og her skal vi til debutalbumet deres som de slapp i 1988, før du hører mer fra Jonny Liadal og Håkon Larsen, The Colors Turned Red og Big Balloon.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppe? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Du hører på Lista Hima med Håkon Larsen og Jonny Liadal, særlig får vi nesten si, kjent fra bandet The Colors Turned Red, og nå skal vi til året 1988, platekontrakt og utgivelse av album da.
1: Altså alt var veldig bra, inntil den dagen vi skulle lansere plater og sånn omtrent. Og da hadde det skjedd noe i platebransjen og i samfunnsøkonomien i løpet av høsten og vinteren. Så at det var liksom bråstopp, jappebølgen bråstoppet. Det var veldig mange som fikk problemer med å betale regningene sine, og deriblant det plateselskapet vi hadde Mega, de gjorde det så dårlig da, at de måtte bare bytte distributør for sine utgivelser, og det gjorde de. Var det uka etter vi hadde lansert plate og fått kjempeanmeldelser, så plutselig var det sånn at platebutikkene i Norge, inkludert Haugesund,
2: særlig Haugesund, for etterslåsen var jo stor, blant annet i Haugesund, når første opplaget på en måte, eller første bestillingen og ordren, liksom, når butikkene hadde solgt ut, og folk spurte til plater, og så sa jeg, nei, beklager, vi er utsolgt, men vi venter på en ny ladning, liksom. Men så gikk det gjerne en uke, eller
1: ja, minst,
2: to, ja. Fordi de drev oss og skiftet distribusjon, da. Så plater var jo
1: altså, plutselig litt lenge. Fra EMI til Polygram, det er to av de ledende plattselskapene. Men når du har momentum, og så bare plutselig så er plater ikke tilgjengelig i et par uker, det er jo krise fullstendig.
0: Det blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
2: Ja da.
1: Og da var det topp 20.
0: Ja.
1: Så,
0: så dere var på vei, på en måte?
2: Ja, og han ble jo trykt. Altså han ble gitt ut på CD, og i 1988 var det ganske tidlig. Så, og det var igjen, så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Det var helt, ja, sinnssyke anmeldelser egentlig. Både i selvfølgelig i Norge, men også i utlandet, så hadde det vært, hadde vi vært litt heldigere med omstendighetene med selskap og ting rundt, så kunne kanskje ting sett litt annerledes ut.
0: Og det var jo på veldig mange måter et helt spesielt år for dere. Det endte jo opp med oppløsning på tampen av året, men før dere kom til det punktet, kan dere prøve å beskrive hvordan det var å være midt inne i den bobla når dere på en måte har fått alle disse gode tilbakemeldingene og kanskje kjenner på at dere er på vei et sted, er rundt og spiller alt som skjer som gjør at dere er liksom inne i en slags bobla da?
1: Jeg har ett ord for det på et tidspunkt, avmakt.
0: Og kan du begrunne det?
1: Ja, det at du sitter der, du vet at altså, du har jo fått bekreftelser. Du føler deg trygg på at dette går veien. Det skal bare stige og stige.
2: Frem til det så har vi på en måte følt at vi har kontroll mer eller mindre hele veien.
1: Men plutselig kommer du til et punkt der du ringer deg som hjelper deg, og så tar du ikke telefonen. Altså liksom det blir den nye, helt nye opplevelsen. Men vi var jo ikke mentalt forberedt på det i det hele tatt.
2: Så var ikke platebransjen og den live-biten i Norge på det nivået som det etter hvert ble. Altså det ble ikke det. Det var ikke på det proffa stadiet som det etter hvert ble. Så det var mye tull rundt booking og jobber og sånne ting. Så det. Vi fikk en sånn hard vegg rett i fleisen der.
1: Det er noe annet enn å stå på Sardins i Oslo.
0: Men altså, rakk dere i det hele tatt å nyte at dere var på vei i et stort sted, på en måte, på den tiden før det begynte å rekne?
1: Ja.
2: Og frem til da så hadde vi jo i 2 år da, på en måte nærmest vært sammen 24-7 og øvd omtrent hver dag i blant annet på Slakthuset og rundt forbi, og man hadde bare noen løs jobber som man gjorde, bare for å få inn til noen ukepenger, liksom. Men jeg bodde hjemme hos mor og far, og det var vi satset liksom alt det kunne nei, så det var og med den responsen som var så var i etterkant fra, altså når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
0: Den virkeligheten skal vi litt nærmere inn på. Både bruddet i Color Sunred og comebacket 16 år senere blir tema om litt, men vi skal først innom albumet som det handler litt om der, som de slapp i 1988 med Too Proud to Tell.

0: Colors Turn Red, The Song Center Store 1988 der, med Too Proud to Tell. Både året de slapp debutalbumet sitt, og året de slapp nyheten om at bandet ble oppløst. Den nyheten kom I desember 1988. Det skal handle både om bruddet og om comebacket 16 år senere. Her nå, med Jonny Liedahl og Håkon Larsen I Lista Hima.
1: Det endte jo med at dere gikk hver deres veier, eller mm. dere har jo snakket litt om det I forbindelse med Valepraxi-bok som mm. kom I 2022, og da var dere jo åpne om at du, Jonny, fikk sparken av Håkon, men var det noe dere ikke kunne være åpne på den tiden, liksom? Fordi det var helt sikkert mange som var nysgjerrige på hvorfor dere gikk I oppløsning.
2: Mi mm. gjorde jo så vidt det jo I forbindelse med når man annonserte det jo veldig åpent at man var kom til det skritt å oppløse bandet liksom
1: mm.
2: om ikke det ble sagt rent ut at jeg fikk sparken så lå det I hvert fall I korten at det var samarbeidsproblemer
1: mm. men så valgte dere jo å gjøre det på den måten at dere hadde på en måte avskeds konserter da, etter dere hadde kommet med mm. den nyheten.
2: Ja.
1: Hvordan var det å avslutte år på den måten med alt dere hadde gått igjennom på bare ett år?
2: Nei, for min del så var det ja, anelse frustrerende, fordi begge de konsertene både på folken og på festiviteten var selvfølgelig helt utsolgt, og man hadde vel kanskje aldri gjort noen bedre konserter heller, så liksom mm. gi seg da, det ble liksom enda mer meningsløst nesten.
1: Ja, hvordan var det for deg, Håkon?
3: Ja, det var altså det ikke den epoken jeg minnes med særlig glede for å si sånn vi hadde vært litt modnere så hadde vi funnet andre måter å løse det på helt klart det, altså hvorfor tok vi ikke bare så jeg sa, ok, nå vi helt pumpa nå tar vi en skikkelig god pause og så kommer vi sammen igjen og så snakker vi hva kan vi finne på nå som gjør at vi skal få den gode driven igjen men det var liksom ikke en option det opplevdes ikke som en option selvfølgelig var det en option
1: Mm, ja, også på det tidspunktet så har dere jo ikke noen rundt bandet som ja. Går inn og sier det til mm. et ungt band mm. som dere kanskje skulle ha hatt
3: mm. Nei, vi hadde aldri en manager, vi hadde en booker som var ganske tett involvert det siste halvåret omtrent men nei, noen voksne I rommet da, det sikkert ikke skadet
1: I mai 2004 så spilte dere sammen igjen da begynte skal man si comeback nummer
3: 1 vi begynte først med å framføre to låter under Silla Risp som var, det var det første gang det var sånn Silla Risp-aktig
2: så oppsummerer Haugesunds pop-rock-historie I forbindelse med 150 års jubileumet
1: mm.
3: og vi ble jo spurt om jeg ville være med på det og jeg tror forrent med, nei, de har jo ikke gjort noe på 16 år, så de sier nok nei. Men da plutselig så føltes det helt perfekt ut å gjøre det da. To låter, helt uforpliktende. Men vi hadde det veldig fint under forberedelsene og under arrangementet, både rent spillemessig for oss, men det var veldig gode vibrasjoner blant alle musikerne I Haugesund som var med på det. Det var kjempe mye folk som var med, og vi kjente jo på altså, tilhørighet til Haugesund. Jeg hadde da ikke bodd I Haugesund på lenge, men det var noen fine dager der, og så...
2: Jeg må jo nevne at etter Carlos ble oppløst, så fortsatte vennskapet. Så det har jo
1: vært... Ja, det ikke 16 år uten kontakt.
2: Nei, så det har jo vært tette bånd hele veien, så det var jo intakt besetning også. Alle fem fra 80-tallet var med og innstilt, og så da møttes vi jo en til øvinger en del I Oslo. Hvor Holy Martin da holdt til, og du var med
3: hadde,
2: I Holy Martin der.
3: Hadde øvingslokale. Så vi prøvde jo å gjøre det så diskret som mulig.
2: Mm.
3: Og så skrev jeg en låt som heter Back by Christmas, som jeg tenkte det var en titel som kunne passe godt i og med at vi skulle gjøre en konsert i desember. Det var vel annen juledag, var det ikke det?
2: Jo, ja. Men bare nevne i forhold til det som trigget at vi på en måte kom sammen igjen og sånn, det var jo det faktum at Håkon hadde skrevet låter siden vi hadde sluttet omtrent. Så han sier, jeg har hundrevis av låter liggende. Da, når vi da fant tonen igjen, så var det liksom bare å prøve ut ting.
0: I 2005 gjorde New California det veldig godt på listene hos oss. I en oppsummering fra årene 2000 til 2014 var den godt plantet på lista over de mest spilte lokale låtene her på Radio 102, endte på 17. plass.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal, og nå handler det om comebacket deres i 2004, 16 år etter bruddet i bandet. Hvordan var det da å merke liksom, når dere ikke har spilt sammen, selv om dere har vært venner, så har dere ikke spilt sammen på lenge, og utviklet dere på hver deres måter som artister, og så finne sammen igjen og lage noe sammen? Kunne dere merke det, at dere hadde vokst i litt forskjellige retninger?
1: Vi var veldig inspirerte alle sammen, veldig motiverte, så det var et godt utgangspunkt, og vi hadde selvfølgelig blitt 16 år eldre, eller hva det var, og vi hadde fått en del ekstra impulser på forskjellige måter.
2: Og vi trodde vel kanskje at verden hadde ventet på oss, men det hadde den jo ikke. Så det ble jo egentlig stikket fingeren i jord at vi begynte nesten på scratch, selv om man hadde den historien med har, fortsatt har.
0: Ja, det er interessant. Sånt. Tenker du på liksom, det nåløyet å komme seg gjennom?
2: Ja, altså når vi slapp nye ting der, så var det jo sånn automatisk at det ble tatt. Og det setter mye pris på med da, blant annet 102 sin funksjon, at vi ble eksponert der, og dere spilte musikken. Så det var jo, det setter vi jo veldig. Og det har jo bidratt til at vi på en måte fikk inspirasjon til å fortsette. Det at blant annet 102 spilte tingene, sant? For allerede da var jo på en måte når vi slapp den EP-en i året etterpå comeback-skiva, så var det jo begynte å bli mindre anmeldelser og plater og sånt, så ble det liksom nedprioritert det. Så det er liksom det å bli lagt merke til da. Da merker du jo at popbransjen er fortsatt størst fokus rundt 20-30 år gammel, eller 15, altså 10-åringsband og opp til 30. Er du 35-40-45, da er du plutselig gammel, sant?
0: Men var det sånn at dere selv da måtte ut og på en måte banke på dører og prøve å få de rette folkene til å høre musikken? Var dere aktive selv?
2: Ja, altså vi måtte jo gjøre tingene selv sånn sett, men vi hadde jo et godt kontakt, altså nettverk, det hadde vi jo, altså jeg har jo jobbet mye med i bransjen i forhold til å arrangere konserter liksom, og Håkon har jo vært skribent, journalist, med mye musikk som felt, så hun bodde i Oslo og bor fortsatt i Oslo. Så vi fikk det jo til på et slags vis da. Men man merket jo at på en måte tida hadde ikke stått stille. Det var det jeg,
0: ja, jeg skjønner.
2: Ville få fram.
0: Og så kom jo albumet All The Way Up i 2006. Da lurer jeg på, hvor lang tid gikk det etter det albumet var sluppet, til dere begynte å jobbe så smått med Jewel in the Sun?
1: Et år. Det gjorde vi en tabbe. Jeg tror vi spilte inn 25 låter og sånn, nei. Og det var mye lovende der, men det ble veldig ustrukturert.
2: Det skulle jo bli det neste Colors-albumet, da.
1: Men det var jo på den tiden Bengt Hansen, keyboardisten, sluttet for første gang. Og han var lite motivert da. Og det var jo i stedet for da også fortsette som Color Stone Red med en ny keyboardist, så kalte vi det eller noe annet. I motsetning til nå. Nå er det Color Stone Red uansett.
0: Og vi kommer tilbake til mer om The Color Stone Red, men nå skal vi holde oss i 2011, da de kalte seg Jewel in the Sun, og dette er You Know What.

0: partiet de kalte seg Jewel in the Sun, You Know What, og det skal handle mer om The Colors Turn Red her på Radio 102 i Lista Himap med Jonny Liadal og Håkon Larsen. Så når dere liksom fra før av har kjent på det å komme tilbake i en bransje dere tror dere kjenner, men som ikke har stått, tiden har ikke stått stille og ventet på dere på en måte, og så kommer dere med et ny titel, altså Jewel in the Sun. Hvordan var det å få oppmerksomhet rundt musikken sin da? Hadde du noe å si at dere kalte det Jewel in the Sun?
1: Det var ikke noe sjakktrekk det.
0: Det var ikke det?
2: Burde nok hatt beholdt navnet, ja.
0: Ja, hvordan da? Altså, hva var det som var utfordringene da?
2: Nei, jeg tenker at vi erkjenner at vi liksom ber vårt navn på, mest på godt, egentlig. Så det hadde nok vært enklere. Det var definitivt tøffere å bruke gjennom et nytt navn. Forklare det liksom. Men Plata fikk jo god mottakelse, og jeg husker Dagbladet ga jo 5 DR, eller hva de opererte med.
3: Altså,
2: 5 på terningen.
0: Ja. Hva tenker dere skal til for å nå gjennom nåløyet i dag, da, når dere har en god del erfaring med et skiftende musikkliv?
3: Altså, for oss å nå gjennom et nåløye, vi har ingen store forhåpninger på det, men vi er veldig tente nå på oss å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå, øver, test ut nye låter, og veldig inspirerende.
0: Så det skjer nå?
3: Ja.
0: Med en konkret målsetting, eller?
3: Med flere konkrete målsettinger, ja. Som det innebærer innspillinger, det innebærer konserter.
0: Som er booka?
3: Nei.
0: Nei. Så det kommer til å skje ting?
3: Ja.
0: Innen nær fremtid, bare fortsette å spørre.
3: Ja, mest, altså ganske sikkert i løpet av året, men heller på andre siden av sommeren, kanskje.
0: Spennende. Hva retning føler dere Colors Turn Red har tatt nå da? Hva er Colors Turn Red i 2026 i forhold til hva det har vært før?
2: Nei, det er definitivt en red tråd, vil jeg si. Altså, det handler om popmusikk som vi liker. Altså, det er melodisk, men det er også kraft, og det er forhåpentligvis litt delikat og sofistikert på sin måte også. En god blanding der, men det er definitivt popmusikk.
0: Dere kommer jo med et album som bare har hoppet glatt over, men vi skal tilbake til, tenkte jeg nå, As If We Owned The World. Sist kom singelen i forbindelse med konserten dere hadde i Vangen. Hvordan var den tiden for dere med singelslipp, den ble godt mottatt, og så har dere konserten i Vangen?
3: Ja. Det er en av de kanskje sterkeste konsertopplevelsene jeg har hatt noen ganger selv. Det var et utrolig kick, og vi spilte altså, vi overrasket oss selv der, vi var veldig tente og vi var veldig på hugget og spilte bra.
2: Ja, så skulle vi jo egentlig ha spilt spotten før, så det heter så fint, men Susanne Sundfør, hun valgte å ville ha den klokka 8
3: i dagslys,
2: enten det eller fordi hun var muligens litt engstelig for at det ble litt for høy jabbe og partyfaktor jo senere på lørdagskvelden der, så vi ville spille litt tidligere, og så da fikk vi den primetime spotten klokka 10 da, og da.
0: Ja, men følte det ut som primetime når dere fikk den?
2: Ja,
0: dere var happy.
2: Ja, vi var happy, vi følte oss litt trygge på at vi hadde nok låter, blant annet visste vi jo at flere har gjort det bra på 102, og har gjort det bra på 102, så har et stort publikum hørt og godt kjennskap til låtene. Så det å kunne gi hit-trekker der og da, foran 3000 vennlig innstilte høygerledninger, det var helt midt i blinken. Det var en stor opplevelse, faktisk.
3: Det var vel sikkert flert av de låtene der som har vært på 102 sin topp 10.
0: Ja, og av de som liksom har gjort det særskott, så er det jo titellåten, og så er det Smoke of Love. som har gjort det ekstra bra på listene våre. Og så kom jo albumet i 2022, og så var det Let It Happen, som også gjorde det veldig bra på listene våre. Nå snakker vi med alle disse her fra 2018, 2019, 2022 har gått til førsteplassen på listene våre. Så vis igjen på topplistene når året skal oppsummeres. Nå holder dere altså på å jobbe på med ny musikk. Det kan, skal bli konserter i fremtiden. Men tenker dere noe album? Tenker dere EP? Er dere så langt i prosessen at dere tenker håndfast på den typen ting?
2: Ja, vi er jo litt sånn som det var med prosessen forrige gang, det at vi slipper litt singler litt spredt. Vi kommer til å nok slippe de enda tettere enn vi gjorde da, for da slapp vi liksom inn hvert år fra 2017-2018 Smoke of Love. Så kom det en dumme pandemi. Albumet skulle egentlig kommet i 2020. Og så fant vi ut at vi holder det til det åpnes opp. Så det ble det 2022. Men nå føler vi at vi kan slippe inn og en låt og holde ting at det er litt varmt, og så blir det fysisk og et album etter hvert. Men vi jobber utifra nå et godt gammeldags album, ja.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og du har hørt Lista Hima med Jonny Liedal og Håkon Larsen fra The Colors Turned Red. Det vil si du har hørt det med rakk, for på tirsdag sender vi en litt kortere versjon av episoderne i serien. Så du får hele episoden på lørdag, og denne gangen blir det rett over klokka 4 på lørdag. Du får muligheten til å få med deg den. Men vi skal gå inn for landing, og det skal vi gjøre med titelsporet på albumet vi var litt innom der. As If We Owned The World av The Colors Turned Red får du før det. Det er tid for nyheter, og etter det er Egil på plass med deg i ettermiddagsrush

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
5: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
7: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Regjeringen har lovd opp til 35 milliarder kroner i subsidier til det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. I slutten av mars foreslo tre stortingspolitikere i Høyre at prosjektet og subsidienivået skulle revurderes. Nå har en rekke Høyre-ordførere tatt til motmæle. Nå skal vi kjempe for at dette forslaget ikke går gjennom, at summen forblir den samme og forutsigbarheten blir opprettholdt. Det sier Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua. Bjørn Gunnar Husby, lederen for utvalg for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflukten ligger i en mer synlig skoleledelse. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds Avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund, Tysvær og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld. Rektor Kristian Velde sier at målet er å nå ut til folk som er nysgjerrig på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
8: Vi vil få

0: Først da ha litt elevsinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi prøver å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva kulturskolen? Hvordan søke inn? Hva koster det? Hva kan hjelp kan de få der som økonomi er en hindring? Og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål.
1: Møtet holdes i Storsalen på Karmøy Kulturhus på Åkra klokka 6, og det er ingen påmelding. Og to menn i 20-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Kopervik i går kveld. Politiet fikk melding i 10-tida om en mann i 30-årene som blødde fra hodet, og han fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne er mistenkt for vold, og det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringens reviderte statsbudsjett er nå lagt frem, og som det ble kjent i morges er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjor er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Skiftende bris på onsdag, og midtermiddagen økning til nordvest, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med litt regn av og til, snø over 700-900 meter, og om kvelden oppholdsvær. Temperaturen i morgen eventuelt ligger rundt 10 grader.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: flott intens start på ettermiddagsrush med El King og X's and O's.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Takk til Monica med en ny flott episode i listen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du boss, ring til Fransefoss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og frivekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folket på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
5: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Der fikk du Ella Langley og Tusen Texas på 102. Vi får besøk av russi ettermiddag, noen russa presidenter, fordi det skal være russa treff i Vangen. Haraldsvang både 15. og 16. mai, det fredag og lørdag. Og vi får i hvert fall besøk av August Horgde, russa president på Skeisvang, og jeg tror han tar noen av sine kolleger med seg etter klokka 4 i ettermiddag. Og så har vi den beste musikken, og så tar vi selvfølgelig imot dine trafikktips utover, enten på Messenger eller 52 720 102. Og her er en superlåt i bilen med Tom Petty.

0: Etter Tom Petty into the great wide open, så var det Øystein Greni og hans Big Bang, og Greni, superfan av Tom Petty, så forlot oss alt for tidlig. Dette var Play Louder for albumet Edendale, så var på slutten av 2000-tallet. Vi skal til sommeren 1976, og det første bandet fra Liverpool som gikk til nummer 1 på listen i England etter The Beatles.
1: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
2: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

Nothing fra Liverpool og You to Me Are Everything. Vi sa det var den første gruppen som gikk nummer 1 i England siden The Beatles. Det er egentlig rett, Beatles sin siste nummer 1 i England, i hvert fall The Ballad of John and Yoko, det i 1969. Men så fikk jo George Harrison den svære nummer 1 hit med My Sweet Lord i tidlig 1971. Men han var jo da per definisjon ikke noen gruppe. Real Thing topper listen i England, som var 1976. Vi skal til Billie Eilish de neste minutterne, og deretter Sting på 102.

Fields of Gold og Sting på 102. Ruth Victoria Rødmyr, hun har nye låt ute snart sammen med Jarle Bernhoft. Jeg har hørt den, og den er stilige. Men foreløpig så er det denne som er den nyeste som er utgitt, og inne på våre spillelister Ru og Avarice.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: For en gjeng, Just Stone, Mick Jagger, David A. Stewart fra Eurythmics og Damien Marley. Det kalte seg de for Super Heavy, og i 2011 kom Miracle Worker.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: fra Thriller-albumet, så begynner det særlig godt igjen på bakgrunn av denne filmen, så går sin seersgang på kino nå, og før det Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi skal ha Rainbow om litt, og Since You've Been Gone på vei mot nyhetene her på 102.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Kasper Bank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
1: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5

0: Hans og sang der, kommer til Kapparvik. Det er Graham Barnett, engelskmann, men han bor vel i Los Angeles. Kommer på Skandinavieturné med sitt hardrockband og dukker opp altså på ovenpå der, den 23. mai. Her var han vokalist i Rainbow, Richard Blackmore sitt band, litt han gikk ut av Deep Purple, og en svære hit i 1979, since you've been gone. Tid for en gjennom.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Regjeringen har lovt opp til 35 milliarder kroner i subsidier til det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. I slutten av mars foreslo tre stortingspolitikere i Høyre at prosjektet og subsidienivået skulle revurderes. Nå har en rekke Høyre-ordførere tatt imot melet. Nå skal vi kjempe for at dette forslaget ikke går igjennom, at summen forblir den samme og forutsigbarheten blir opprettholdt, sier Haugesund-ordfører Nils Konrad Bue. Bjørn Gunnar Husby, leder for utvalg for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflukten ligger i en mer synlig skoleledelse. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund, Tysvær og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld.

0: Da Kristian Velde sier at målet er å nå folk som er nysgjerrige på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
1: Vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søke inn, hva koster det, hva kan de, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring. Og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål.
0: Møtet holdes i Storsalen i Karmøy Kulturhus klokka 18, og det er ingen påmelding. To menn i 20-årene ble pågrepet en voldshendelse i Kopervik i går. Politiet fikk meldingen i 10-tida om på kvelden om en mann i 30-årene som blødde fra hodet og fortalte at han var utsatt for vold av to personer. De to pågrepne mennene er mistenkt for vold, men det er også opprettet sak på ran. Det skal være en relasjon mellom fornærmede og de pågrepne. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett er nå lagt frem, og som det ble kjent i morges er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet bris av skiftende retning, og ellers skyer, eller delvis skyer, litt regn av og til, snø over 700-900 meter om kvelden oppholdsvær. Og temperaturen i morgen rundt 10 grader.
5: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: låtene på Radio 102 gjennom alle tider, og i hvert fall mest spilte i 2004.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, har du noe å melde fra trafikken, så ta kontakt på 52 720 102, eller du kan rett og slett sende en melding på Messenger. Vi har ikke fått noen meldinger om at det er noe som ikke går som det skal i trafikken når det gjelder rutegående trafikk til lands og til vanns, og i fly i luften med. Så da får vi satsa på at det blir en bra ettermiddag rent sånn trafikkmessig, og at du kommer fram der du skal. Vi skal ta med oss en herlig låt her fra Firewood Island og Our Atlantic Friends. Dette er Sky We Know.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

russerbesøk. Ikke helt sikker på hvor mange som kommer, men August Rogde, russerpresident på Skeisvangen, kommer. For det er Skeisvang som har tatt på seg å arrangere russertreffet, og de skal være i Vangen, og de skal gå over to kvelder, den 15. og den 16. Og jeg vet i hvert fall det, jeg husker at når de var her, han og så var russerpresident Mannes, Andrine, hun på HTG, og de lanserte jo det for noen måneder siden, at de skulle ha en rett og slett en russerfestival i, eller festival for russen i Haraldsvang, og den blir det altså både på fredag 15. og lørdag 16. altså. Men det er Skeisvang russen som står som arrangør, og ble vel nevnt litt Ford Record som aktuelt band til å spille der. Jeg vet ikke om de sa det på lufta, men utifra det som jeg har sett, så skal de spille den ene kvelden i hvert fall. Det skal vi komme tilbake igjen til, for Vangen kan jo bli en kjekk plass og tradisjon hvis russen klarer å lage den til det som skal bare bli kjekt, rett og slett. Mer om det rundt kvart over fire akkurat nå. Her er Michael Franti og Spearhead, og say hey, I love you.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 2:30 på 14:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Beautiful Scar. Og Kristina Bjordal, du har for øvrig en helt ny låt som ble sluppet i forrige uke, med en kule lokale video til også, tatt opp i Haugesund sentrum, så du kan jo sjekke opp den Moving Like a Train. Vi skal nok få med den nå. Kristina Bjordal har gitt ut så mange gode låter og så mye i, så kjapt i rekkefølge her, at vi må få tid til å la det fortsette seg litt på lufttog. Beautiful Scar, glimrende, ifra Kristina Bjordal, og hun er jo også med i, eller var med i serien Lista Hima, som Monica har hatt, og alle episoderne ligger ute på Spotify og på Radio 102.no, så du kan høre de der, men da uten musikken. Skal du ha all musikken med, så er det best med real time, vet du. Og det var en episode i dag med Jonny Liadal og Håkon Larsen fra Colors Turn Red, og den kommer i sin helhet med musikk. Det du hørte i dag var Charlton, nemlig i sin helhet med musikk, klokka 4 på lørdags ettermiddagen 16. mai. Og hvem skal være der neste uke? Da? Kine Nesheim, tror jeg det. Neste tirsdag klokka 12 i Lista Hima, den store serien som Monica har lagt om lokal musikk de 40 årene Radio 102 har vært på lufta. Bob Marley nå, før sporten.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går reiste verd seg etter det forsmedelige 0-6-tappet borte mot Os i forrige serierunde i 3. divisjon. De hadde full kontroll i går og var best gjennom hele oppgjøret mot Brann 2 på Imenco Arena i Haugesund Idrettspark. Og de kunne skåre flere ganger før Mathias Kjær Eikje satte ballen i mål, alene med keeper etter en fin stikker fra Sander Lille Leve. Da var det spilt 35 minutter. Andreas Eide lagt 2-0 bare 3 minutter etterpå. 52 minutter var spilt, og Sander Lille Leve la på til 3-0 etter gavepakke fra gjestenes keeper, og det ble også sluttresultatet. Dermed klatrer Verd opp til 3. plass på tabellen. 13 poeng etter 6 kamper, 2 bak serieleder Os, og 2 foran Djerv 1919 på 5. plass. Og fredag møtes Djerv 1919 og Verd på Djervbanen. Mandag var det også kamper i 4. divisjon, og her ble det skåret masse mål. Serieleder Nord holdt Lekestua hjemme mot Riska og vant hele 9-0. Alle målene kom i første omgang, og Mikael Hindal skårer 5 av de. Nord står med 18 poeng og full pott etter 6 serierunder. Hana på andre plass har 12. Og etter 6-0 hjemme mot Hundvåg, nyopprykket Veavåg nå oppe på 3. plass med 11 poeng. Håkon Sandhålland skårer like godt alle 6 målene for Veavåg, 5 av de i første omgang. Kraftspissen fra Skudnes Havn har nå skåret 11 eller 19 mål på de 6 første kampene i årets 4. divisjon. Torvastad spilte uavgjort hjemme 2-2 mot Sandnes Ulf 2 etter at gjesten utlignet helt på tampen, og Avaldsnes Kopparvik endte 1-1. Og i kveld klokka 18, andre runde i cupen for damene, det er Viking som får besøk av FKH klokka 18 i Stavanger altså. Og i England, der er det kvalifisering til Premier League. Southampton tar imot Middlesbrough. 0-0 første kamp i nordøst England. Det skal avgjøres i kveld. Vinneren møter Hull, så slo ut Millwall 2-0 i går.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: solskinnsmusikk. Det er egentlig funny, litt latinopop med Jennifer Lopez. Nå kan vi jo si at det er liksom temperaturer her som er litt sånn, i hvert fall sånn som jeg, ikke direkte værsjuke, men synes det er litt trasigt at det er sure vind, og at temperaturen liksom bikker under 10 grader hele veien. På E6 i Nordland, der er det full vinter på fjellet, og veien må nok brytes for at trafikken kan gå videre, skriver operasjonsleder Ina Kristin Selfors i politiloggen for Nordland klokka 11.50 altså, og 10 minutter senere ble det meldt om trailertrøbbel med Mørsvik sør for Hammerøy, hvor en bilberger nå har rykket ut snøslaps i veibanen. Så Hammarøy, skal ikke det på denne tida være eksotisk og flott og på vei mot norsk sommer deluxe, men nå er det altså full vinter, og i ettermiddag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farvarsel for snø i deler av Innland og Trøndelag, og jeg har vel selv sagt at det kan komme snø over 700-900 meter i morgen. Så du får bare være litt opps på det da, og skal du opp i høyden og sånn, så ikke bli overrasket med litt dårlige sommerdekker, altså. Det kan straffe seg.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Rabos er klar for Vangen i august. Dette var Without Me.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, og så er det en sak her som kan se mer om på H-avis var i tillegg til ettermiddag. Så kunne operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt fortelle at politiet i Sauda hadde beslaglagt en elektrisk sparkesykkel og kontaktet foreldrene til gutten som kjørte han. Øyvind Dybing, politikontakt for kommunene Sauda og Suldal, sier høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler i Norge er 20 km i timen. På denne modellen var det ingen sånn begrensning, for det går an å kjøpe sparkesykkel i Norge, så går fortere enn 20 km i timen, men du har ikke lov til å bruke de. Og der tror jeg mange går på en smell, sier Dybing. I det konkrete tilfellet i Sauda ble sparkesykkelen beslaglagt, og guttens foreldre kontaktet, fordi guttene under 15 år vil saken bli henlagt.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn 2 av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Love Us in the Air, John Paul Young fra Australia, og en gigant hit tilbake i 1978. Stor på både VG-liste i England, USA og hele Europa. Og sikkert i Australia også. På vei mot nyheter. På besøk av August har Rogbøy til klokka 4. Og det skal dreie seg om det som er Vangen-treffet fra Rusten, så Skeisvanger og Rusten står som arrangør. Det er på 15. og 16. Ja, det er to kvelder det. Det er sikkert nettopp med. Ja, vi får høre man hvor lenge de kommer til å holde på. Og det er da altså to siste kveldene og nettene fra 17. mai. August er gjest hos oss rundt kvart over fire. Jeg tror kanskje han har noen med.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mandag morgen tok to personer seg inn på datteren til Lote. Daglig leder og eier Finn Lote rykket selv ut til restauranten da vaktselskapet ringte han etter at alarmen hadde gått av. Jeg så at de hadde brutt opp en nødutgang til to kassaskuffer, vekselbeholdninger, en propanboks og noen flasker av ymseslag, sier han til Haugesunds avis. Lote forteller at de har videoovervåking på stedet. Mandag kveld var politiet på sykehuset i melding om en ordensforstyrrelse der. Det viste seg da at den personen så passet med beskrivelsen til en av de involverte fra innbruddet, og vedkommende ble da besluttet pågrepet, sier vaktsjef Haugesund politistasjon, André Skram Hansen. Politiet jobber videre med saken, bekrefter han. Regjeringen har lovet opp til 35 milliarder kroner i subsidier til det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. I slutten av mars foreslo tre stortingspolitikere i Høyre at prosjektet og subsidienivået skulle revurderes. Nå har en rekke Høyreordførere tatt til motmæle. Nå skal vi kjempe for at dette forslaget ikke går gjennom, at summen forblir den samme og forutsigbarheten blir opprettholdt, sier Haugesundordfører Nils Konrad Bua. Bjørn Gunnar Husby, lederen for utvalg for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflukten ligger i en mer synlig skoleledelse. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund, Tysvær og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Og Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld. Rektor Kristian Velde sier at målet er å nå folk som er nysgjerrige på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
2: Vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det liksom veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søker en, hva koster det, hva kan de, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring, og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål.
1: Møtet det holdes i Storsalen på Karmøy Kulturhus på Åkra klokka 6 og utover kvelden. Det er ingen påmelding.
3: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger.

0: Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Og i morgen så er det ventet bris av skiftende retning, og ettermiddagen økning til nordvest frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, litt regn av og til, snø over 700-900 meter, og om kvelden oppholdsvær. Og temperatur i morgen i lavlandet rundt 10 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn 2 av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
7: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: det der refrenget der er definitivt noe som absolutt alle kan være med på, tror jeg. Det trenger gjennom alle språk og så videre. Så ikke rart det ble en storhet for Brad Paisley, The Mona Lisa.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ikke noe som har skjedd i trafikken. Da får vi satse på at det går greit videre også. Og ta kontakt hvis det skulle være noe, enten på Messenger eller 52 720 102. Og her er Ida også.

0: games.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
1: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la.
5: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kaien i Førde 22. til 24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Hei! Har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil du gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

for oss er det vel egentlig for tider, så det holder fra 1985, den filmen der. Og det var jo også en nummer 1 hit i USA for Huey Lewis and the News, The Power of Love. Og det var jo også det året Radio 102 startet opp, så den låten har vi vel egentlig tatt med oss hele veien, og fortsatt skikkelig god sak det. Vi skal besøke av August Haar Rogde, han er russepresident på Skeisvang. Om han er ferdig med eksamen, det vil jeg håpe han er, for han har tid til å komme til oss, men han kunne dessverre ikke få med seg andre russepresidenter i dag. Men det er nå likevel hans viktigste, for det er at han har vært primus motor, og det er Skeisvang, russen da, så arrangerer rett og slett det som er russetreff i Vangen, og det er to kvelder, det er altså da den 15. og 16. mai. Så det er fredag og lørdag det. Og det skal vi prate med August om når klokka blir sånn kvart over 4. En liten time til. Fra Skottland, Amy McDonald, This is the Life, på Hillside City med deg på 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:06.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: gikk det på 102, og den gjengen fra Ymsland tar turen inn til byen, og skal være Bergs bakgårdsfestival fredag 5. juni i Kjerkegata. Der så formbare, og der finner du helt sikkert frem og inn i atrium. Det kan bli ganske intimt og kjekt, og det kan du høre mer om for Ole Ben Pedersen, som setter dette i gang, festivalsjef. Der er det intervju på Radio 102.no. IKEA-saken i Stavanger, den har vi hørt om en del ganger, og den berører vel egentlig litt oss også. Hender det at du tar turen over fjorden, kjører ned til IKEA og skal parkere, og kanskje litt skremt fordi at det var lagt opp til 1000 sykkelparkeringer, og det er litt vanskelig å komme ned her på sykkel og så ta med seg et check-in hjem. Det så er i hvert fall at nå vil Stortinget la IKEA erstatte de 1000 sykkelparkeringene med plasser til bil. Det er altså da IKEA Forus, så ikke fikk erstatte hundrevis av sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. Stortinget vil overprøve statsforvalteren sin avgjørelse. Det melder NTB og VG. For statsforvalteren stod fast på at IKEA på Forus måtte bygge 1099 sykkelparkeringsplasser og kun 183 plasser for bil. Og de fikk ikke dispensasjon til heller å etablere 590 plasser for bil. Tirsdag gikk Stortingets kommunal komité inn for å overprøve avgjørelsen og la de bygge vanlige parkeringsplasser. IKEA sykkelproblemer på Forus kan være løst innen juni, sier stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet. De har lagt frem et forslag om å gi dispensasjon. Både Høyre og Senterpartiet støtter den, og KrF har tidligere stilt seg positivt. Og det er på tide IKEA får en løsning etter at de har ventet i mer enn et tiår nå, sier Sivertsen. Ja, vi må se om siste ordet er sagt, men forhåpentligvis så går det an å få seg en parkeringsplass om du kommer for eksempel fra Haugalandet og skal handle på IKEA. For det skal vi jo innimellom.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Og her er det faktisk bilens sangen. Bilen som synger Wipe my windows, check my oil. Henrik Hvitnes, Little Eden.

Henning Kvitnes, Little Eden, var bandet han hadde da, det var før han begynte å synge på norsk for alvor, 1988, Solitude Road og Wipe My Windows var det. Det var en bilsang, men dataen min og meg har blitt litt sånn enige om at akkurat nå var det faktisk tre låter omtrent samlet her på denne tida, som likevel skal ha en låt i bilen, så ikke bare tar for seg bil, men også båt og tog. Her er Styx aller først. Dette er flott.

Celtics, så jo spilte en god del hardere saker, men dette var oppfølger, i hvert fall i Europa, som single til nummer 1 hit i USA, Babe. Men denne ble populær her, men ikke så mye der. Og vi spiller den nå på 102. Da har vi altså hatt bil med Kvitnes, vi har hatt båt med Styx, og så er det tog med Trine. Roll over!

0: Yes, Mr. Train, ja, sørger for å ikke komme for sent til toget. Du er jo ikke vant med det, vet du. 17. mai, den dagen der går desidert fleste tog i året her, for ellers går det jo ingen omtrent. Så dere er sikkert tatt, satt klokkeslett for start, enten det er morgenposisjon, om morgen, eller barnetog eller folketog. Sørg for å være der og få med deg 17. mai nå førstkommende søndag. Det er jo det. Det er en søndag i år.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Det en gjeste fra Alex Warren, Fever Dream, det på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Dagen for revidert nasjonalbudsjett, og VG, det et stort oppslag i dag. Kontanter til folket, glem det, svarer regjeringen. For før påske fikk Arbeiderpartiet flertall i Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folk for å avhjelpe høyere levekostnader. Nei, svarer de nå, til da engangsutbetalinger for å avhjelpe høyere levekostnader. I stedet så prioriterer de ansvarlig økonomisk politikk med tiltak som strømstøtte og lavere drivstoffavgifter. Og enslige minstepensjonister slipper skatt i 2026. Og regjeringen vurderer fortsatt behovet for ytterligere tiltak. Det viktigste regjeringen gjør for å trygge folks privatøkonomi er å fortsette å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg i dokumentene som revidert nasjonalbudsjettet som ble lagt frem i dag. Men det er bra summer her i hvert fall, for det er, skal vi se her, hvor mye er det snakk om? Det er noen milliarder som skal inn, 10 milliarder kroner ekstra til strømstøtte, og det har jeg i hvert fall jeg merket på strømregningen, for å se det sånn, at den kom vel med. 5,5 milliarder til lavere drivstoffavgifter og å finansiere billigere kollektivtrafikk, sier Stoltenberg. Så det er ikke noen forslag om engangsutbetalinger til folket, men hvis en da får strømstøtte, så med 10 milliarder der, så holder vel kanskje 10 milliarder for strømstøtte til en kald og dyre vinter til. Money's too tight to mention. Simply Red på 102. 10 minutter på 4.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: 70-årsjubileum, og det er altså 30. mai, og du kan vinne billetter der til hvis du følger med i din morgen her på 102. Det blir nok noen konkurranser med billettutdelinger frem til den 30. mai. Monica og Tom Magne på morgenen her på 102. Og den andre artisten, eller den som sto bak denne låten, det er jo da Matoma. Og han er headliner på Skuddefestivalen og er i teltet på torsdagen, vel, den 2. juli. Da er Matoma på Skuddefestivalen.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mandag morgen tok to personer seg inn til datteren til Lote. Daglig leder eier Finn Lote rykket selv ut til restauranten da vaktselskapet ringte han etter at alarmen hadde gått av. Jeg så at de hadde brutt opp en nødutgang, tatt to kassaskuffer, vekselbeholdninger, en propanboks og noen flasker av ymseslag, sier han til Haugesunds Avis. Lote forteller at de har videoovervåking på stedet. Mandag kveld var politiet på sykehuset etter melding om en ordensforstyrrelse der. Det viste seg da at denne personen passer med beskrivelsen på en av de involverte fra innbruddet. Vedkommende ble da besluttet pågrepet, sier vaktsjef Haugesund politistasjon, Andreas Kram Hansen. Politiet jobber videre med saken. Bjørn Gunnar Husby, leder for utvalg for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflukten ligger i mer synlig skoleledelse. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds Avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund, Tysvær og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld. Rektor Kristian Velde sier målet er å nå folk som er nysgjerrige på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
2: Vi vil for det første ha litt elevsinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søke inn, hva koster det, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring. Og vi vil legge opp mye tid til å altså kunne svare på spørsmål.
0: Møtet holdes i Storsalen på Karmøy Kulturhus på Åkra klokka 6, og det er ingen påmelding. Tidlig tirsdag ettermiddag kunne operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt fortelle at politiet i Saude hadde beslaglagt en elektrisk sparkesykkel og kontaktet foreldrene til gutten som kjørte han. Øyvind Dybing, som er politikontakt for kommunene Saude og Suldal, sier at høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler i Norge er 20 km i timen. På denne modellen var det ingen sånn begrensning. Det er lov å selge de i Norge, men de som kjøper de har ikke lov til å bruke de, sier politikontakten. I det konkrete tilfellet i Saude ble sparkesykkelen beslaglagt og guttens foreldre kontaktet. Fordi guttene under 15 år ville saken bli henlagt. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevegelser.

0: virkninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
3: Og i morgen er det ventet bris av skiftende retning. Og midt i middagen vil den øke til nordvest frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet kan komme litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden i morgen, oppholdsvær. Temperaturen ikke mer enn 10 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

nye sko og Paolo Nutini på 102. Og vi får med oss Chris Holsten, smil i ditt eget speil, så skal vi snart ha en smilende russepresident fra Skeisvanger.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Og vi skal ganske snart prate med han August Horre Rogde. Han er russepresident på Skeisvang, og Skeisvang videregående russen de står som arrangør for russetreff, eller rettere sagt Vangen treff 2026, så er navnet på det som foregår i Haraldsvang nå på fredag og lørdag 15. og 16. mai. Og det får vi prate mer med August om litt.
5: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
6: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
5: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
7: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i leir.
8: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
9: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
10: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Det er et par måneder siden August har Rogde sammen med russepresidenten på HTG, Andrine Mannes Haugland, var her og snakket om det å få til en festival i Vangen for russen. Og du er jo russepresident på Skeisvang, og fortell litt grann hvordan dette her har gått videre.
12: Ja, nei, nå er vi uendelig der, at vi har en festival klar og et treff klart. Vi var mye humpere ved en. Du var jo litt skeptiske når vi var innom her sist, med at dette var for kort tid. Men vi har jo klart å dra de da.
4: Ja, det må jeg si.
12: Ganske mange humpere ved en.
4: Men du var ikke uenig om at det var kort tid selv da?
12: Nei, det var offensivt. Det var offensivt.
4: Nå skal vi gjerne starte noen måneder før, liksom. Ja,
12: ja, men altså, vi må jo...
4: Ja. Men si hva humpere har det vært, sier du?
12: Nei, altså, vi har jo... Jeg må bare først få se det at de aller, aller fleste man har truffet på er jo, har jo fantastisk enkle og gode jobber med her, da. Og folk har strukket seg langt for å få dette til. Kommune og politi og så videre. Men det er jo en del regelverk her som er... Man har kanskje ikke tatt letteste ved til målet. Det har vi jo ikke. Men folk har strukket seg langt i kommune og politi og andre myndigheter for å få dette til. Så det er vi glad for.
4: Ja, og hva er det da så dere må på en måte fire litt på i forhold til regelverket?
12: Nei, det er jo medbrakt alkohol, for eksempel. Folk skal få lov til å ta med egen drikke. For oss er egentlig det... Vi tenker litt på økonomien til russ nå. Det som er litt med å ha vært på en måte utgangspunktet vårt, da, det er at dette skal være en møteplass for russen i byen. Sånn at ikke de driver rotes opp i Asalvika og festes i Upadalen, og der er busser som ruller ut på Mjøsund og prøver å samle feiringen i byen litt. Disse dagene har russen fri, de skal ut uansett, så hvis vi får til noe kjekt som gjør at folk samles på en plass, så er det bra for byen. Det var egentlig der vi begynte, og så har det jo baller på seg og nærmer seg jo at vi kan kalle det en skikkelig festival, da, synes jeg.
4: Ja, men det blir ikke at folk kan ta med alkoholholdig drikke her. Mm? De kan ikke ta med drikkevarer her.
12: Jo, de kan ta med drikkevarer.
4: Kan de det? Har dere fått lov til det?
12: Ja. Okay. Det er et lukket arrangement. Det er jo kun for russen, så det er jo et lukket arrangement. Det er jo ikke sånn. Men dette har jo vært noen runder i husen på dette, da, for å si sånn.
4: Det har det. Ja, da. Men dere har fått go ahead.
12: Vi har fått ja. Et forsiktig go.
4: Ja, og så er det jo regler også i Haugesund, hvor lenge kan holde på med høy musikk i Haraldsvang. Hvor går grenser for dere der?
12: Grenser for oss, den går... vi slutter å spille musikk her lett med. Så, men festen varer kanskje litt til da.
4: Ja, men da er det ikke musikk fra høylyd fra scenen.
12: Nei, da skal folk få lov til å sove.
4: Ja, og dette er altså da over to kvelder. Da snakker vi vel litt festival.
12: Ja. Ja, det har jo vært målet. Altså, en dag, da blir det konsert. To dager, da blir det festival. Sånn ser jeg på det.
4: Så, men når dere i Skeisvang driver står som arrangør, og da er jo du festivalsjef.
12: Ja, jeg vet ikke om jeg har kalt meg festivalsjef. Jeg er kanskje blitt det. Arrangementsansvarlig. Ja. Jeg har blitt en...
4: Men er de andre skolene der, i hvor stor grad er de med på dette, eller kommer de bare som publikum?
12: Neida, det er folk fra alle russerstyrene i byen med å hjelpe til og skal rigge opp og jobbe, og så alle russerstyrene er med på dette, men det ble sånn at Skeisvang tok et litt ekstra tak da, men det, vi er gode på det på Skeisvang, vi kan sånt.
4: Det er godt. Hvor mange har du med deg der, det russerstyret?
12: I russerstyrene?
4: Ja.
12: Nei, jeg tror det var satt opp en 30-40 stykker som skal jobbe i løpet av helgen. Så jeg skal ikke rydde opp alene oppi Haraldsvang.
4: Nei, men dere som står som arrangører, hvor mange har du med deg på Skeisvang i den gruppen?
12: Nei, vi har vært en veldig liten og effektiv komité. Det er meg og en god venn av meg som heter Åsmund. Og det er Mona på kontoret på Skeisvang som har satt og signert på kontrakter og regnet på ting. Og det er en hun som er kjent som festbrems, Kari Handeland, rektor på Skeisvang, har jo blitt partygeneral. Mer eller mindre frivilligt. Så det er jo så det er jo kjempekjekt dette her, når man får... Så, vi har jo halvveis gjort nær av Kari, vet du, for hun er så mot russetida, og nå arrangerer hun russafest, så det er jo...
4: Hva er det som har gjort at hun har forandret seg da?
12: Nei, jeg tror ikke hun har forandret seg, og jeg tror ikke... Men jeg tror det handler om at de vil at russen skal få en tryggere feiring og en bedre feiring. Altså, alternativet til at vi er i Vangen er jo at det er 400 Djupadal. Og hvis det er 400 Djupadalen uten Røde Kors og vekterer og politi og foreldrevakter og alt annet av sikkerhet som hiver inn, så blir det en utrygg feiring da.
4: Ja.
12: Så det er jo litt...
4: Men hva gjør dere med vakthold da? Sånn at det skal være trygt i Haraldsvang?
12: Nei, ja, det er sentrumvektere med. Veldig, veldig flinke folk der som er med og har sikkerheten. Og vi har med oss proffe gode folk. Røde Kors skal være der. Og så prøver vi å få med så mange foreldre som mulig.
4: Ja, hva sier de?
12: Nei, mange er jo positive. Og tror dette kommer til å bli gøy da. Og tror russen kommer til å... Det tror jeg jo da, at russen kommer til å kose seg.
4: Men det er en god fest. Snakker du om foreldrene til russen?
12: Ja da, ja.
4: Ja. Ja. Er det kjekt, møter foreldrene i Vangen på 16. mai?
12: Ja, jo, det tror jeg... Jo da, vet du hva? Det tror jeg kan være... Fint ord det. Jeg tror ikke det er så big deal.
4: Det går greit?
12: Ja.
4: Ja. Og du, hva skal du gjøre opp i alt dette her når vi kommer til fredag og lørdag?
12: Nei, fredagen skal jeg vel, både torsdagen og fredagen, så jeg får meg skal jobbe meg litt halvt ihjel. Det skal jeg sikkert gjøre på lørdagen nå, og så skal jeg gå på scenen og spille litt vårt band, skal vi spille der også. Så når jeg er ferdig og spiller i 90, så ja, da håper jeg får være med noen timer på festen jeg går da. Den 16. mai.
4: Og deres band, det er Sillaprinsens orkester?
12: Ja, vi har ikke kalt det for det på programmet, for det er, vi har utvidet bandet litt og ja, trett på litt folk, men det er et slags Sillaprinsen i forkledning.
4: Vi spiller vel noen låter der, så folk
12: ser med på.
4: Ja. Vi skal snakke mer med deg, August, men vi må ha med oss Amanda.

0: Sillaprinsens orkester, de skal også på scenen i Vangen, altså. Vi er i hvert fall en russ, og kanskje et par, med han August Hårre Rogde. Vi skal snakke mer med han om et lite øyeblikk, for Ford Record er jo det store bandet på denne russetreffet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 5:03.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnesbygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
7: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-sida. Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
6: Haugesund Kulturskole!
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: Russertreff 2026 i Vangen, og det er altså da på fredag den 15. og lørdag 16. Og August, hva tid er det russen skal komme? Hva tid åpner dere?
1: Nei, vi må åpne dørene i 6:30, ja. Egentlig ganske sent, men da er det jo, vi kan ikke begynne festen for tidlig, eller skal vi være en god fest, og så er det timer litt sånn at folk kan gå på FK-kamp på 16. Det er jo viktig.
0: Ja.
1: Få med seg 16. mai-kampen.
0: Ja, og hva skjer ute ved kvelden da?
1: Nei, på fredagen så er det to band som kommer over fra Oslo, eller to grupper, eller kanskje bare kalle det. Det ene heter Badekarer. Gøy alt navn. Nei, det er et bra live band, har jeg hørt. Lager litt sånn russa musikk, festmusikk type ting. Og så er det et som er litt større navn da, som heter Segertoget, som har hatt noen litt større hitter. Og laget, det begynte vel med russa musikk, men i mitt øyre så er det mer og mer pop. Det er jo kjent for å være god live, så det er. Og så er det en god kompis av meg da, som heter Ivar, som skal spille litt
0: vokalisten som jeg hørte her.
1: Vokalisten som jeg hørte her, han skal spille disco og funk og litt sånn.
0: Ja, Ivar Melan.
1: Ivar Melan.
0: Akkurat. Og så det er fredagen og lørdagen?
1: Nei, lørdagen er det jo før Folkerekordet kommer på, så er det en DJ som heter Netris, som spiller litt god dansmusikk. Og så er det dette Skeisvang-bandet da, som ikke er helt Sillaprinsen, men det er nesten Sillaprinsen. Men det er Skeisvang-band, og så kommer Folkerekordet.
0: Ja.
1: Og skal ha et solid show, har jeg fått høre.
0: Hva synes Folkerekordet da om å bli forespurtet om å spille for russen i høyhuset?
1: Ja, jeg tror de var, i begynnelsen tror jeg de var litt skeptiske til om de skulle stå på en palle ute i Vangen og så synge noen dårlige høytalere. Men nei, nå virker de ganske gira, og det er jo bra. Jeg tror det blir en gøy konsert, og det er jo et band folk liker.
0: Men dere skal vel bruke scenen i Vangen?
1: Ja, på hovedscenen, ja.
0: Første er der. Mm. Og Folkerekordet, jeg tenker liksom at de har låter som også slår etter hvert nedover i generasjonene.
1: Ja, det er mitt inntrykk også, at de blir mer og mer aktuelle i vår generasjon. Jeg har spilt mye på Bykalas, vet du. Og der har de jo lagt godt liv, alle de årene jeg har spilt der. Så, og det er jo et forbannet bra leiben, det må jeg jo si.
0: Kan det bli Porsche å bygge for Haugaland at russen vil ta eierskap og ha de hvert år?
1: Det kan, nå legger du press på dem, for nå må du jo levere såpass, men ja, det tror jeg.
0: Ja, de er glad i tradisjoner i hvert fall.
1: Det er de gode på.
0: Ja, så, men det vi får se, det blir i hvert fall på lørdagskvelden. Og kommer de til å spille til 12 da, eller noe sånt?
1: Ja,
0: eller?
1: Det kommer en DJ etterpå som skal kjøre et lasershow, og noen pyro og litt konfetti, og så. Det skal bli god fest på lørdag kvelder.
0: Så da blir det litt rydding da etterpå?
1: Det blir en god del rydding etterpå.
0: Klar for den?
1: Ja. Vi får bare brette opp armene.
0: Hva skal du gjøre på 17. mai da?
1: Nei, på 17. mai så tviler på at jeg får sove veldig lenge. Jeg har jo, skal holde noen tale, og så er det jo et russetog som er opp og gå, og jeg klarte jeg heldigvis å snike meg rett før jeg har noe på sånn kapproingslag i tillegg. Det klarte jeg å dra meg under meg i siste liten.
0: Skal du være pokker i det hele tatt da?
1: Jeg tviler på det altså.
0: Rett til byen?
1: Rett til byen altså.
0: Skal du ha?
1: Ja, men jeg bor pokker, jeg er jo høgsynsruss.
0: Ja, du er det. Russepresident, betyr det at du skal holde tale på Rådhusplassen?
1: Det blir tale på Rådhusplassen, ja. Det blir det.
0: På ettermiddagen. Ja. Hva synes du om det at Vestre i byparken, at de tar den talen, så egentlig det er hovedtalen, i paviljongen i byparken, før folketoget, og så når du kommer til ferdig med Røsa-toget også, da skal du oppholde talen, og da, vet ikke jeg, det er en svære plass.
1: Jeg er ikke enig i at Vestre er hovedtaler, er ikke det Russa-presidentens tale da, som er den store høydepunktet?
0: Jo, for russen er det i hvert fall det.
1: Ja, nei, men jeg tror det er bra det.
0: Ja.
1: Sats på anlegget virker.
0: Hva legger du vekt på i talen?
1: Jeg har ikke skrevet den enda. Jeg skal gjøre det veldig snart. Nei, det må jeg finne ut av. Det skal ikke bli en forklassisk i 17. mai-tale. Det skal du ikke.
0: Skal ikke det, nei?
1: Nei, jeg synes ikke.
0: Nei. Ok, og så, hvor mange har kjøpt billett dette nå da? Og hvor mange trenger dere?
1: Ja, jeg vet ikke om vi vil røpe, men dere har solgt godt med billetter. Faktisk sjokkerende mye billetter til å... Alle er jo så sent ute nå om å kjøpe billetter til ting. De kjøper jo ofte billetter samme kveld. Det går ikke an her, for billettsalget stenger sent på torsdagen. Men vi må satse på å få 700-800 mann. Det gjør vi.
0: Det gjør dere. Hvor mange russ er det der?
1: Jeg tror det er 1200 eller 1300 russ i distriktet. Haugesund kan møtes for cirka. Så folk må ta turen. Alle skal, sier jeg. Det er jenter jeg hele veien. Alle skal. Ingen grunn til å vente. Altså.
0: Men alle skal, betyr det at du har fått inntrykk av at dette er noe som er blitt sånn en buss som går rundt nå, at vi skal i vangen?
1: Ja, hvor ellers skal dere det? Altså, det er i vangen det skjer på 15. og 16. mai, og der kommer folk til å være. Så folk må ikke vente om å kjøpe billett, det er ikke vits i. Kommer dere inn?
0: Men økonomisk, når dere var her, så snakket du om cirka på 150 000 kroner. Og hvor var det du skulle få deg fra?
1: Nei, det var jo fra fylkeskommunen. Subsidier skulle vi få.
0: For sikre arrangementer?
1: Ja.
0: Akkurat. Hvor mye fikk dere?
1: Jeg fikk 300 000.
0: Det doblet?
1: Det doblet, og dette er jo sånn... Jo mer jeg har holdt på med dette nå, jo det har vært bratte læringskurve her. Jo mer innser jeg jo at ting koster jo litt mer penger enn jeg tror. Sånn at i mitt hove så begynte jo dette budsjettet på 100 000. Vi har ikke landet på 100 000, for å si sånn. Så, men det går opp økonomisk, det gjør det.
0: Det gjør det?
1: Ja, ja,
0: det gjør det. Takket være 300 000 i hvert fall?
1: Takket være 300 000, ja.
0: Ja,
1: riktig. Og godt oppmøte, da, man skal si. Det er en bra billettsak.
0: Ja. Hvor mange folk må du ha inn der for at dette skal gå greit?
1: Nei, vi må i hvert fall være 400, og det bør vi bli.
0: Ja, det er en tredjedel av oss.
1: Hallo, altså. Jeg gjentar det igjen, jeg. Alle skal.
0: Ja, det er slått ut. Hvordan har russetiden vært for deg?
1: Russetiden har vært veldig fin. Det har vært litt oppstykket og sånn, men nå endte jo... Det var mye diskusjon om hva tid den russetiden skulle starte. Jeg tror jeg fant ut at man har begynt tidligast i landet i Haugesund i år. Vi begynte 24. april, så... Jeg tror også at i år egentlig minner ganske mye om det som var i fjor, jeg. Men det har vært gøy, masse fine arrangement. Vi har hatt, på Skeisvanger har vi hatt revy og nattcup, og vi har hatt vrengefest, og vi har hatt mye gode kjekke arrangement.
0: Vært med på alt?
1: Nei, jeg har ikke vært med på absolutt. Jeg har prøvd å være med på alt.
0: Ja. Men du droppet landstreffet?
1: Ja, landstreffet droppet jeg. Det er... Jeg kan ikke betale så mye. Det var bare postkirobygget som var bra, kanskje.
0: Ok. En liten smaksak også, selvfølgelig,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, det er det jo. Det er
0: jo. Men hva synes du nå? Nå ble dere de aller første som endte opp med å få eksamen rett etter akkurat det treffet der.
1: Ja, altså, jeg tror det går bra, da. Det skal jeg si. Men det er jo... Ja. Jeg har jo ikke vært så opptatt av det, da, for jeg har ikke blitt landstreff uansett, på en måte. Jeg hadde ikke... planer om å dra der heller, så for min del var det jo litt samme det, men jeg tror folk tenker at det var litt dumt for egen del, men i stort så er det ikke veldig mye klaging på 10 år her, altså.
0: Det er ikke det.
1: Eksamenene har nok gått bra.
0: Ja, hvordan har det gått for deg?
1: For meg har det gått fint. Jeg er jo nynorsk mann, så jeg koste meg og skrev bokmål på sidemålsisammen.
0: Sånn var det.
1: Yes.
0: Er du ferdig da, eller?
1: Nei, nå har jeg en eksamen igjen. Det er to faktisk, en muntlige, og så har jeg jo... Jeg er jo musiker, så jeg har jo på Skeisvang, så jeg har jo musikkeksamen.
0: Og hva består den i? For det er jo saksofon, så det er et instrument.
1: Ja, da er det å spille en eksamenskonsert i Auland på skolen. Så det gleder jeg meg faktisk veldig til.
0: Hva tid er det?
1: Det er onsdag i neste uke.
0: Ja, folk har hørt på deg da, eller er det jo...
1: Ja, jeg håper det dukker opp noen. Det blir for dumt hvis jeg blir stående og spiller alene. Så ja. Da håper det kommer litt folk da.
0: Da må du ha kolossalt fine tid nå de nærmeste dagene, og lykke til på eksamen i august. Og skal vi spille litt fordrekord?
1: Det kan man godt.
0: Jeg tror det blir litt allsang om bakere i bro og stå nakne og følge en aim av risiko og litt sånt.
1: Noe i den duren, ja.

0: fjern foredrekål, altså, for russen i headliner på lørdag 16. mai i Haraldsvang. Så om det er et lukket arrangement, så bærer lyden godt, så bor du i nærheten, så kan du synge med fra terrassen.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no. 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
5: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
6: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
5: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
6: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
5: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
7: Mer info? Enforeningen.no.

0: Florence and the Machine.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Med Paul Hansen, her er hans frie.

skal det godt? Min mor er med i Ramp. Han er jo vært med på innspillingen av det nye albumet, altså. Så kommer på andre siden av sommeren. Det heter Syr ei blonda. Kom i høsten, og det er til høsten, og dette var Pengene eller livet. Vi skal spille Hans, jeg sa jeg skulle spille først, selvfølgelig skal vi ha med oss Paul Hansen. Dette er Fri. 8,5 minutter på 5.

0: Fri og Paul Hansen på 102. I morgen, da skal vi se litt frem til fredag og andre del av live-runden i The Voice. Sofia Louise, Henriks datter, hun har jo klart seg bra, og mentor Ingebjørg Bratland sendte henne videre til live, og vi prater med henne i morgen ettermiddag rundt 4:15, og ser frem mot hennes live debut i The Voice på fredag. Sofia Louise rundt 4:15 i morgen, altså.
1: Vedfyring? Ja, det blir jo varmt til slutt, da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mandag morgen tok to personer seg inn på datteren til Lote. Daglig leder Eia Finn Lote rykket selv ut til restauranten da vaktselskapet ringte han etter at alarmen hadde gått av. Jeg så de hadde brutt opp en nødutgang, tatt to kassaskuffer, vekselbeholdninger, en propanboks og noen flasker av ymseslag, sier han til Haugesunds Avis. Lote forteller at de har videoovervåking på stedet. Mandag kveld var politiet på sykehuset etter melding om en ordensforstyrrelse der. Det visste seg da at denne personen passer med beskrivelsen på en av de involverte fra innbruddet. Vedkommende ble da besluttet pågrepet, sier vaktsjef ved Haugesund politistasjon, André Skram Hansen. Politiet jobber videre med saken, bekrefter han. Bjørn Gunnar Husby, leder for utvalget for oppvekst i Haugesund, mener nøkkelen til å stoppe lærerflukten ligger i en mer synlig skoleledelse. Nå skal arbeidsgruppa vurdere mulige løsninger for fremtidens skoleledelse i Haugesund. Ifølge en undersøkelse Haugesunds Avis har gjennomført blant lærere på barne- og ungdomsskoler i Haugesund til Sverre og Karmøy, har 80% av lærerne vurdert å finne seg en annen jobb. Tidlig tirsdag ettermiddag kunne operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt fortelle at politiet i Sauda hadde beslaglagt en elektrisk sparkesykkel og kontaktet foreldrene til gutten som kjørte han. Øyvind Dybings, politikontakt for kommunene Sauda og Suldal, sier at det høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler i Norge er 20 km i timen. På denne modellen var det ingen sånn begrensning. Det lov å selge disse i Norge, men de som kjøper de har ikke lov til å bruke de, sier politikontakten. I det konkrete tilfellet i Sauda ble sparkesykkelen beslaglagt, og guttens foreldre kontaktet. Fordi gutten under 15 år vil saken bli henlagt. Og Karmøy Kulturskole inviterer til åpen informasjonskveld i kveld. Rektor Kristian Velde sier at målet er å nå folk som er nysgjerrige på kulturskolen, men som ikke har hatt kontakt med skolen tidligere.
2: Vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søke inn, hva koster det, hva kan de, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring. Og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål.
1: Og infomøte om kulturskolen, det holdes i Storsalen på Karmøy Kulturhus Bokra klokka 18, og det er ingen påmelding. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall

0: beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Og når det gjelder været i morgen, så er det meldt bris av skiftende retning. Så øker den til nordvest frisk bris på kysten utover ettermiddagen. Delvis skyer og litt regn av og til. Snø over 700-900 meter om kvelden oppholdsvær. Temperaturen i morgen kan komme opp i 10 grader.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: og hardt på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser greit ut i trafikken. Rushe over, i hvert fall ut forbi studiovinduet mitt. God plass mellom bilene, alt flyter, og trafikken går så det skal nå i ettermiddag. Følg deg en liten time til, så er det Tom Agner med Max Musikk fra klokken 6 utover, og akkurat nå...

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
7: Mer info enforeningen.no

0: suveren ting. På sent 70 og begynnelsen av 80-tallet, for selv del av 80-tallet, The Cars der, og Magic fikk du på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: nedover i divisjonene. Så var det verdt, og så reiste seg litt forsmedelige 0-6 borte mot Os i forrige serieomgang i 3. divisjon. Nå hadde de full kontroll og var best gjennom hele oppgjøret mot Brann 2 på Imenco Arena i Haugesund Idrettspark, og vant 3-0 der. Dermed så klatret Vard opp til tredjeplass på tabellen med 13 poeng etter 6 kamper. 2 poeng bak serieleder Os og 2 poeng foran Djerv 1919 på femteplass. Og fredag møtes Djerv 1919 og Vard på Djervbanen. Og mandag var det også flere kamper i 4. divisjon. Der ble det skåret mål i Søkk og Kav. Og det var Nord. Holdt lekestua hjemme mot Ryska. De vant hele 9-0. Alle målene kom i første omgang, og Mikael Hindal skåret 5 av de. Nord står nå med 18 poeng, full pott etter 6 serierunder. Hana på andre plass har 12, og etter 6-0 hjemme mot Hundvåg, nyopprykket Veavåg nå oppe på tredjeplass med 11 poeng. Håkon Sandholand skårer like godt alle 6 målene fra Veavåg, 5 av de i første omgang. Og kraftspissen fra Skundnes, han har skåret 19 mål på de 6 første seriekampene i årets 4. divisjon. Torvaldsen spilte uavgjort hjemme mot Sandnes Ulf 2 etter at gjesten utlignet helt på tampen. Avaldsens Kopparvik endte 1-1. Man kan se nær om tabell og greier i sportsstudio til Haugesunds avis. Så er det damenes cup som er i gang, kom til andre runde, og FK Haugesund tar turen over Boknafjorden og møter Viking i Stavanger. Kampstart der er klokka 18. Og i England så er det championship-avgjørelse i den forstand at det spilles kvalik til å få rykke opp til Premier League. Southampton tar imot Middlesbrough. Utgangspunkt fra første kamp i Nordøst-England er 0-0. Og vinneren av kveldens oppgjør møter Hull, som slo Millwall i kvalifisering i går 2-0.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Rock the World, og det er temaet norske, det er på 102. Deler av deg i dag, særlig tannlederen der, Roy Kling, det er jo Kling i Kling og deg, men dette var rockbandet. Så lagte musikkvideo til den låten der på prekestolen, det ble svære greier, og en låt som fortsatt spiller innimellom her på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er blitt 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

toppoppslaget på H-avisen nå er entreprenørselskapet Skuffe 23 AS i Sandøy er konkurs. De hadde bare en kunde, og de betalte aldri. Konkursen føyer seg inn i en rekke av små aktører som ble rammet i et hardt marked. Samlet gjeld 4.850.000 gjør at selskapets aktiva vesentlig blir større maskiner med samlet anslått verdi på 200.000 kroner. Virksomheten innstilt, selskapet har ingen ansatte, skriver Haugaland Tingrett i oppbudsbegjæringen fra datert 8. mai. Og Skuffe 23, en del av Lærdal Group, har ikke levert regnskap for 2025, men kan vise til sunn drift i 2023 og 2024, da de omsatte for henholdsvis 15 og 13 millioner. Og selskapet, det leier ut maskiner og personell til anleggsarbeid. Morten Lærdal sier at vi var en entreprenør som jobbet under Bertelsen og Garpestad. Og når de gikk over henne, måtte vi etter hvert også gå til oppbud. Vi så ingen annen mulighet, sier Lærdal, sier alle selskapets aksjer. Det var i begynnelsen av mars at Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Og for Morten Lærdal er fremtiden uviss, men de ansattes arbeidssituasjon har høyest prioritet. Det viktigste for meg er at de ansatte i selskapet mitt har fått nye jobber, og det har vi lykkes med. Alle de fem er i ny jobb nå, sier Lærdal til Haugesunds Avis. Han ønsker ikke å utdype mer om årsaken til konkursen. Her, Bergen, dette er Moving On.

0: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der I hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere I det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
1: Mer info, nforeningen.no
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Kjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen I aksjon mot Brann I et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
6: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner Haugesund Sparebank.
7: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss I Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
8: Fotball på radio.
9: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen I Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

You're My Best Friend og Queen, det på 102. Klokka er blitt kvart på seks. Tom Magna, han er på plass etter klokka seks med Max Musikk. I morgen, så i din morgen mellom 9 og 10, så skal det handle om noe som heter Gammel nok. Gammel nok til hva? Man tror. Det står bare det, så hva det er, det vet jeg egentlig ikke noe mer enn akkurat det. Men jeg kan si litt mer om Sofia Louise, Henriksdatter, med hele farslekten fra Kjellandstrømmen. Hun skal ut i The Voice på fredag i live-runde, og hun er klar for en, ja, synge en sang som har sunget en del før, når hun gikk på videregående, blant annet. Men det er nytt for henne. Da har de alle opptakene vært der, så nå er det live. 8 stykker skal i gillen på fredagens The Voice, og nå er det publikum som bestemmer. Mentor Ingebjørg Bratland, hun kan jo selvfølgelig hjelpe til, og de har øvd og holdt på, men når det gjelder, så er det publikum, tv-seriene, så avgjør Sofia Louise. Snakker med i morgen rundt 4:15, og spiller låten som hun skal synge på fredag. Men ikke med henne, men originalen, med fine saker det snakker om, og fra et kjent norsk band. Men det i morgen, altså, Sofia Louise, før live-runde i The Voice på fredag. Så har vi den beste musikken på Kristi Himmelfartsdag, Tom Magna, fra 8 om morgenen, og du og meg fra 12 til alle tiders låter her på 102. Akkurat nå, Midnight Choir. You go with

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Sjelen og Delara fikk du der på 102. Det blir altså russa treff, så det holder i Vangentreff, fredag og lørdag. Ganske snart vil det innslaget med russa president, og så du blir arrangementsansvarlig, for det er deg på Skeisvang som står som arrangementsansvarlig, og på toppen der er August Hårrogde fra Okra, så russ i Haugesund på musikklinja på Skeisvang. Fordrekord spiller lørdagen, og det største artistnavnet der. Han var gjest i dag, August, og det innslaget med han får du på Radio 102 ennå ganske snart. Siste for meg i kveld, det er The Simple Minds om et litt øyeblikk.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og walk-klargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
1: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Simple Minds, All the Things She Said på 102. Ha en fin kveld til Magnar etter nyhetene.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

I ain't worried, ifølge One Republic. Og med det så vi I gang med nok en runde av Max Musikk denne tirsdagen I den litt spesielle uka, der vi har både Kristi Himmelfartsdag og en oppe på søndagen med 17. mai. Men I dag, så vidt jeg vet, en helt vanlig tirsdag. Vi skal til Duncan Shake, Barely Breathing, etter låten vi tar med oss videre.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.

GH-band kaller de seg for gjengen fra Haugesund og der omkring ute med et album, og vi hadde plukket med oss låten Boat Feet on the Ground fra deres forholdsvis rykende ferske album. Ikke forholdsvis rykende ferskt, men veldig fint likevel. Stil i den. Dette Reelin' in the Years.

Stille Dan, som bestod vel i all hovedsak av Walter Becker og Donald Fagen. Dette var Reeling In The Yes, tilbake igjen fra starten av 70-tallet. Vi skal bli litt sommerslige. Vi skal ta med oss aller først Dan Thomas og Miss California.

Ja, fram sommarkatalogen var der på 102 Madonnas Holiday. For så vidt litt sommerslikt dette ord, kanskje litt overført betydning. The future's so bright, I gotta wear shades. Dette en 80-tallets låt fra bandet Timbuktu. Og så skal vi etter hvert å ta med oss musikk fra Maroon 5 denne tirsdagen. Makes me wonder neste etter Timbuktu.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

Maroon 5 Makes Me Wonder i Max Musikk, der Trond Arne Thorsen følger deg enda et en god halvannen times tid til, aller først til Grete Svensen og hennes store 90-talls sleger The Right to Sing.

Klipp meg I tid og li meg sammen ifra Gabriel ifra Bergen. Vi skal til et svensk band, de kallte seg for Harpo, eller det var vel egentlig en artist som heter egentlig Jan Torsten Svensson, som opptrådde under navnet Harpo og fikk seg en stor hit midt på 70-tallet, som han kalte for Movie Star.

Aladdin sammen med Sam Fender og Rain Me In. En tur over Boknafjorden, der treffer vi på gjengen I Stavanger Ensemble. Dette her Blygaharri.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

en tur tilbake igjen til 80-tallet der, sammen med, bandet Alphaville, som var et tysk band fra, fra München, om jeg husker han riktig. Alphaville, men dette var med låten som heter Big in Japan, og før det Heisekeit og låten Golden Thicket. Mer lokalmusikk nå, vi skal til artisten Ru, Rutte Victoria Rømyr fra Sveio. Dette er hennes Joe Man.

Where Is My Husband og Ray. Girlin Oslo, store, store gjennombruddslåten til norske Big Bang. Vi tar med oss den, og så skal vi til Rotterdam og Anywhere, som titlet på låt fra Beautiful South.

Beautiful South, Rotterdam or Anywhere. Låt som gikk å nunne på tilbake igjen midt på 90-tallet. Michael Bublé kommer med låten sin som heter It's a Beautiful Day, og så skal vi høre at Your Mama Don't Dance fra Kenny Loggins om et litt øyeblikk.

Det var jo igjen selveste Britney Spears Oops, I Did It Again. Graham Bonnet, kjent ifra bandet Rainbow, kommer faktisk til Kopparvik og ovenpå, og kommer så sikkert til å spille en del av de store hittene som han hadde med bandet Rainbow, så den konserten kan du få med deg den 23. mai på ovenpå i Kopparvik, og her Graham Bonnet med hans Rainbow og I Surrender.

tror det blir en fantastisk fin opplevelse. Grand Bonnet I Kaparik, altså litt senere I mai. Vi skal til Hanne Sørvåg. Dette Brief and Beautiful. Og så det klart for Sugar Ray om litt. Og Some Day.

0: Sunday om Sugar Ray. Rossmann er ute med en aldri sliten forsmak på et nytt album. Det heter Høstemusikk, og da tenker vi sikkert at det kommer til høsten, men med låten som vi skal ta med oss fra det kommende albumet Jævel av et liv kom ut nå i midten av april.
1: Det var enklere tider. Enklere tider for to idioter som var umulig å skille.

Det var Norah Jones på 102 om vakre Sunrise. Skal handle om været videre fra Sunrise, så skal vi til låten som heter It Never Rains in Southern California. Dette er Albert Hammond.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Haugesunds band Klengenavn med Gunnar Toft I spissen. Dette var Elsker deg nok. Alex Warren videre utover denne tirsdagskvelden med låten som heter Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
0: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.